Radio Konjica. Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

danas pomislim kako sam želio da je volim na mjestima ljubavi. Jer zaborav, zaborav ne postoji, samo se navikneš. I kad je vidim s njim, tu nije ni na sreću. Ona dobro zna

ponosom i poštovanjem. Majko mila, fotografije u albumu su kao dragi podsjetnici, trenuci zaustavljeni u vremenu i zaključani u srcu. Na njima smo sretni i nasmijani jer si ti, majko, svjetiljka kuće naše. Velika si životna učiteljica i majka, ali iznad svega si moj najdraži prijatelj. Tvoji ogromni napori da me ispravno vodiš kroz život i ljubav koju mi pružaš, učinili su da sam danas ono što jesam. Velika je sreća imati tebe za majku, pa zato Allahu dovu šapuće. Allahu moj, ako mi je majka tužna, ti joj srce usreći. Ako je bolesna, ti joj lijeka dadi. Ako je nesretna, ti joj sreću potpuni. I daj mi snage da joj lijepim uzvrati. O, gospodaru, uslišaj dovu.

0: Radio Konjica.
1: Dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Ovog jutra sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Srijeda je 27. maj 2026. godine i danas je Kurban Bajram, jedan od najvećih muslimanskih blagdana koji muslimani širom svijeta, pa tako i u Konjicu, dočekuju s velikom radošću. Klanjanje Bajram namaza počelo je u 5 sati i 50 minuta na 44 mjesta na području Međlisa Islamske zajednice Konjic. Centralna svečanost je u gradskoj za Kurban Bajram sa željom da ove bajramske dane provedete u miru, sreći i blagostanju sa vašim porodicama, prijateljima i komšijama. I program Radio Konjica danas će biti posvećen Kurban Bajramu. Očekuje vas razgovor sa glavnim imamom Refikom Efendijom Delićem, zatim bajramske priče naših sugrađana, čestitke naših poslovnih partnera, kao i zvanične čestitke koje su pristigle u našu redakciju. A u nastavku prenosimo i tradicionalnu bajramsku čestitku koju je uputio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refik Efendija Delić.
2: Bajram Šerif Mubarek Olsun svim našim vjernicima i vjernicama, naravno, sa porukom da ovo budu dani kada ćemo vrijednosti staviti u prvi plan, razmisliti o vrijednostima, vratiti se dragom Bogu, vratiti se sebi, vratiti se našim dobrim međuljudskim odnosima, našoj socijalnoj bliskosti.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning. Good
1: morning. Slušate jutarnji program Radio Konjica. U nastavku donosimo i vremensku prognozu. Danas sunčano uz malu dumjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Evo, danas nas očekuju zaista ugodne temperature. Biće sunčano, toplo i nadamo se da ćete ovaj prvi dan Bajrama iskoristiti na najljepši način u krugu vaših porodica i prijatelja. Uživajte, želimo vam sve najbolje svakako i ostanite i dalje uz program Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku povodom Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini. Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na snagu žrtve, odgovornosti i spremnosti da lične interese podredimo višim vrijednostima, dobru, zajedništvu, razumijevanju i brizi za druge. Upravo u tome leži trajna poruka Bajrama da istinske vrijednosti čovjeka nisu u prolaznom i materijalnom, nego u humanosti, solidarnosti, poštovanju i spremnosti da pružimo ruku onima kojima je potrebna. Ovo je vrijeme kada dodatno jačamo naše ljudske i duhovne vrijednosti, učvršćujemo porodične i prijateljske veze i obnavljamo povjerenje i bliskost među ljudima. Bajramski dani podsjećaju nas koliko su važni međusobno razumijevanje, radost dijeljenja, pomirenje i zajednički život kao temelji svakog zdravog i snažnog društva. Neka Kurban Bajram donese mir, dobro zdravlje, porodičnu sreću i zadovoljstvo, te bude podstrek da zajedno nastavimo graditi društvo međusobnog poštovanja, uvažavanja i sloge. Bajram Šerif Mubarek Olsun navodi se u čestitki premijera Nikšića.
1: Gradonačelnik grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U povodu Kurban Bajrama muslimankama i muslimanima u svoje ime i ime svojih saradnika upućujemo iskrene čestitke sa željom da bajramske dane provedete u zdravlju, miru i dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa porodicom, komšijama i prijateljima. Neka Mubarek dani Kurban Bajrama budu vrijeme koje će u duhu tradicije biti obilježeno solidarnošću i dobrim djelima, koja će nas podsjetiti na značaj zajedništva, uvažavanja i uzajamnog poštovanja, sa iskrenim željama da i ovaj Bajram provedete uz bajramska okupljanja, koja će domove i srca svih ljudi dobre volje ispuniti toplinom i kao zajednicu nas osnažiti u svemu što činimo za naš Konjic. Još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Bajrama premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti je uputila čestitku. Lično i u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona upućujem najtoplije čestitke svim muslimanima s nadom da ovaj veliki praznik svakom vjerniku i svim ljudima dobre volje donese obilje blagoslova, radosti i mira, stoji u poruci koju je premijerka završila tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i u svoje lično ime, muslimankama i muslimanima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ovaj blagdan nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i humanosti, vrijednosti koje su temelj zdrave porodice i uspješne društvene zajednice. Želim vam da Kurban Bajram provedete u sreći, dijeleći radost sa porodicom, prijateljima i komšijama i da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, zdravljem i porodičnom toplinom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

poštovanje. Majko mila, fotografije u albumu su kao dragi podsjetnici, trenuci zaustavljeni u vremenu i zaključani u srcu. Na njima smo sretni i nasmijani jer si ti, majko, svjetiljka kuće naše. Velika si životna učiteljica i majka, ali iznad svega si moj najdraži prijatelj. Tvoji ogromni napori da me ispravno vodiš kroz život i ljubav koju mi pružaš učinili su da sam danas ono što jesam. Velika je sreća imati tebe za majku, pa zato Allahu dovu šapuće. Allahu moj, ako mi je majka tužna, ti joj srce usreći. Ako je bolesna, ti joj lijeka dadi. Ako je nesretna, ti joj sreću potpuni i daj mi snage da joj lijepim uzvrati. O, gospodaru, uslišaj dovu.

Iskreni salik puta duhovnoga mora o mnogo čemu da se pita i na kraju svega neka dobro shvati da svi ljudi, tijelo, duša, nemaju postojanosti. Prosi oba svijeta i univerzum cijeli, u situ ostat će samo san, nestvarni.

0: Bajram Šerif Mubarek Olsum svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, a posebno članovima porodica šehida, želi organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Konjica.
1: Istočni vjetre, kad stigneš jednoga dana u harem, revdi od mene selam ćeš, u njoj je rasul.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
0: Radio Konjic. Marketing.

Radio Konjic. Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su Medin Jusufović i Samra Đajić. Još jednom svim vjernicima islamske vjeroispovijesti čestitamo Kurban Bajram i nadamo se da ove bajramske dane ćete provesti u najboljem raspoloženju u krugu vaših porodica, prijatelja i komšija. Želimo vam da uživate i da na najljepši način, dakle, provedete ove bajramske trenutke. Naš program danas je, kao što smo rekli i ranije, posvećen ovom blagdanu, tako da donosimo nekoliko različitih sadržaja. Prije svega najavljujemo razgovor sa glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Konjic, Refikom Efendijom Delićem, pa vam svakako predlažemo nakon jedne lijepe ilahije da poslušate šta smo zabilježili.

0: prvi je dan Kurban Bajrama, jedan od najvećih i najznačajnijih blagdana muslimana širom svijeta. To su dane žrtve, solidarnosti, praštanja, porodičnog okupljanja i međusobnog poštovanja. Bajram nas podsjeća na važnost pomaganja drugima, dijeljenja dobra i očuvanja istinskih ljudskih vrijednosti. O značaju Kurban Bajrama, njegovim porukama, tradiciji, ali i o tome kako sačuvati duh zajedništva u savremenom vremenu, u našem specijalnom bajramskom programu razgovaramo sa Refikom Efendijom Delićem, glavnim imamom Međlisa Islamske zajednice Konic. Efendija, dobrodošli, Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Allah razvoj sam, Bajram Šerif Mubarek Olsun i vama i svim slušalcima Radio Konjica.
0: Mjesec po mjesec, evo, stigao nam je još jedan Kurban Bajram, pa ćemo u nastavku razgovarati o značaju ovog blagdana, u čemu se prije svega ogleda njegova glavna karakteristika. Sam naziv govori da za ovaj blagdan vjernici su dužni da prinesu žrtvu gospodaru, odnosno da zakolju kurban.
1: Pa evo, kao što ste i kazali, dakle, Kurban Bajram je bajram koji ima dva ibadeta, značajna dva ibadeta. Svakako od njih je jedan, kako ste i kazali, prinošenje žrtve kurbana, koja ima za cilj, ili ako bismo kazali šta je najvažnija poruka, ovdje jeste, bajram je prilika i potreba da se čovjek vrati vrijednostima, da se čovjek vrati prije svega dragome Bogu, da vidi koliko je o njemu ovisan, da prinese žrtvu dragome Bogu i naravno, kao što i sam naziv kurbana kaže, cilj mu je da čovjeka približi dragome Bogu, ali mu je i cilj da približi čovjeka čovjeku, što je danas neophodno vremenu u kojem živimo. Radimo ono što su radili Božji poslanici, dakle, vraćamo se, da kažem, daleko u historiju do Adema alejhiselama i njegovih sinova Habila i Kabila, kojim je bilo naređeno da prinesu žrtvu, i ono što često govorimo jest da upravo iz toga učimo i najvažniju poruku kurbana, a to je da ono mora biti čista srca, da ono mora biti sa iskrenim nijetom u ime dragoga Boga. Ono što je važno naglasiti jeste da nije važno šta mi u žrtvu uložimo, već je važno šta mi od nje dobijemo. Kako to vidimo u slučaju sinova Ademovih, kada Habil kaže, odnosno kada Kur'an časni kaže da Bog prima samo od onih koji su bogobojazni, dakle da ne prima od onih koji nose mržnju prema čovjeku, da ne prima od onih koji nemaju iskren nijet. Dakle, nije važna, kako bih rekao, količina i sadržina, već je važan nijet u srcu.
0: Ranijih godina to se radilo kod svoje kuće. Međutim, evo, posljednjih godina vidimo da se i na drugačiji način prinose te žrtve uplatom kurbana.
1: Naravno, mi često govorimo danas o tome. Promijenjene su okolnosti u kojima mi živimo, većina nas. Dakle, sretni su oni, ja mislim, koji imaju priliku u svojoj avliji zaklati kurban, da sa svojom porodicom zajedno, posebno da na mlađe na neki način prenesemo. Mi se sjećamo tih vremena kada su ljudi kurbanu posvećivali posebnu pažnju, on se kupovao mnogo ranije, hranio se, čistio, da kažem, i tako dalje, pripremao se taj čin. Naravno, ovaj život u urbanim sredinama danas je donio neke druge okolnosti, većina ljudi nije u prilici. Dakle, mi uvijek naglašavamo da je sunnet poslanika da se kurban kolje svojom rukom, u svojoj javli, kod svoje kuće sa svojom čeljadi. Međutim, svjesni smo da većina naših ljudi danas to nije u stanju, nije u mogućnosti. To se vrši, evo, Islamska zajednica ima i akciju kurbana, gdje se našim ljudima omogućava da to obave. Evo, na ovaj način čini mi se jedini na koji možemo u ovim urbanim sredinama to izvršiti.
0: U svakom slučaju, najvažniji je nijet svakog vjernika.
1: Pa tako razumijevamo, zaista, tako razumijevamo ovo što sam malo prije kazao. Isto tako kada razmišljamo o kurbanu Ibrahima alejhiselama, dakle, Bog dragi nije htio žrtvu njegovog sina Ismaila, Bog dragi je htio spremnost Ibrahima alejhiselama, ali spremnost i njegovog sina na žrtvu, i to je poruka. Evo, mi smo danas, kažemo, u okolnostima u kojima

0: živimo spremni na žrtvu, a izvršavamo onako kako nam date okolnosti dozvoljavaju i kako možemo, a naravno to je opet sve u skladu sa propisima naše lijepe vjere.
1: Kurban Bajram nazivamo i hadžijski Bajram, jer u tim bajramskim danima se obavlja i peta islamska dužnost, hadž. Pa evo i o važnosti tog čina.
0: Da kako, jutros, evo kao što smo mi u našem gradu i domovini Bosni i Hercegovini klanjali Bajram, jutros iz hiljade ili milijone grla naših hadžija prolama se glas talbije koji su otišli, koji su, rekao bih, privilegovani da dragom Bogu odu u goste, da obave petu islamsku dužnost. Naravno, hadž kao i kurban, dakle, mislim, to je kruna čovjekovog života da upotpuni svoju građevinu koja se islam zove, da obavi petu islamsku dužnost, ali opet da se vrati sebi, da se vrati stvoritelju, i hadž i kurban imaju jedan cilj, a to je promijeniti čovjeka, promijeniti ga na bolje.
1: Da, svakako, ovi blagdani su prilika da malo više povedemo računa o tim važnim životnim vrijednostima, da malo proispitamo te naše odluke i naše ponašanje prema drugima, tako da evo u tom smislu šta bi bilo nekako najvažnije da naglasimo.
0: Pa zaista, evo kada govorimo o tom ponašanju, mi danas, rekao bih, da svjedočimo jednom otuđenju, i nije to ništa novo, mi to govorimo sigurno zadnjih godina ili decenija, da se nikada čovjek u historiji nije osjećao usamljenijim u mnoštvu kanala, prilike za komunikaciju i tako dalje. S druge strane, imamo tu neku, ne znam kako bi to nazvao, u toj otuđenosti. Ja nalazim u jednom hadisu Božijeg poslanika kada on govori svojim ashabima, kada vi ne biste griješili prema dragome Bogu, ja bi se za vas bojao nečega što je gore, što je teže od griješenja, i onda kaže, dva puta ponavlja, to je samodopadljivost, samodopadljivost. Čini mi se da današnji čovjek sve više postaje egoističan, da je samodopadljivost jedna osobina koja uništava čovjeka i na ovom i na budućem svijetu, i da su ljudi nekako okrenuti da su samodopadljivi, ali isto tako da im je najveći prioritet ono što je njegova potreba, ono što je njegovo htjenje, što je njegova, da kažem, neka vizija, a zaboravlja da je čovjek onoliko čovjek koliko vidi i primijeti drugoga, koliko vidi, osluhne i čuje potrebu drugoga. Dakle, mi smo kao ljudi upućeni jedni na druge. Naravno, svi ljudi imamo svoje odgovornosti, imamo svoja zaduženja, ali je nužno da se među nama razvija socijalna bliskost, nužno je da se među nama razvija, da kažem i tako, bratska ljubav, posebno među vjernicima, i da se okupljamo, a da to ne bude naš uski interes, već da to bude, dakle, opće društveni interes koji stavlja čovjeka u prvi plan.
1: Naravno, tradicija za ove blagdane jeste i da se međusobno posjećujemo, da obratimo pažnju i na naše komšije i prijatelje i rodbinu, ali kako taj odnos nekako zadržati i nakon blagdana, da to ne bude samo od jednog do drugog blagdana, nego tokom cijele godine.
0: Da, pitanje koje nas uvijek iznova, da kažem, proganja. Mi smo evo nedavno ovdje na našem području imali poplave i mi smo svjedočili to je nevjerovatno ljudskoj empatiji, nevjerovatnom ljudskom suosjećanju, i čini mi se da ta empatija u vremenu u kojem mi živimo je haman ko bujica. Dođe i nestane. Tako isto za Bajram, mada opet kažem, hvala dragome Bogu da je i za Bajram. Mi smo ove godine imali zahtjeve iz nekih džemata u kojima nije se ranije klanjao Bajram. Kaže, prilika je to da se rođaci, rodbina skupe, da se vide. Dozvolili smo i pokušali organizovati ako će se ljudi skupljati. Sve je važno raditi da se ljudi okupe. Bajram i to dakako probude, ali to traje dokle traje i Bajram. Onda se vratimo ovom načinu i stilu života kojeg smo usvojili. Ta neka brzina, mada u osnovi mislim da se ne radi o brzini. Činjenica je da nema bereketa u vremenu kojeg mi živimo, ali isto tako ja mislim da je ta brzina nama vrlo često izgovor. Živimo to vrijeme kada je došlo do zamora u ljudskoj komunikaciji i razumijevanju, kada nam je lakše poslati poruku nego otići, zovnuti čovjeka, popiti kahu s njim i tako dalje. Dakle, dobro bi bilo kada bismo mogli to zadržati, ali evo, vi kako ste to kazali, dakle, prinošenje žrtve dragome Bogu kurbana, do Boga dragog to stigne dobro, prije nego što kap krvi padne na zemlju. I mi smo tim činom, dakle, završili ono što nas Bog dragi duži. Međutim, ostaje ova podjela kurbanskog mesa, koja je propisana na ove tri trećine, a u njoj upravo vidimo tu i porodicu, i rodbinu, i komšiluk, i to je prilika, dakle, poruka da se ljudi uvežu i da se povežu. Možda se neka vrata na taj način od Bajrama do Bajrama, od kurbana do kurbana otvore. Naravno, nije dobro, ali dobro je da i toliko.
1: Šta biste poručili ljudima koji Bajram dočekuju daleko od svojih najmilijih u dijaspori?

0: okolnostima u kojima jesu, mi pogledamo kad će nam doći. Naravno, koliko to bude i kako bude ovdje u ovoj našoj domovini prilika za to, ali kažem, oni su zaista, hvala dragome Bogu na tome, organizovali se kroz naše džemate i taj duh Bajrama i bajramske radosti organizuju sebi.
1: Evo, nadamo se i želimo zaista svima da uživaju u bajramskim danima i evo pred kraj našeg razgovora i druženja u ovom specijalnom bajramskom programu, možda da još uputimo i bajramsku čestitku svim vjernicima.
0: Pa evo, ponovit ćemo dakle, jeli, da Bajram Šerif Mubarek Olsun svim našim vjernicima i vjernicama, naravno, sa porukom da ovo budu dani kada ćemo vrijednosti staviti u prvi plan, razmisliti o vrijednostima, vratiti se dragom Bogu, vratiti se sebi, vratiti se našim dobrim međuljudskim odnosima, našoj socijalnoj bliskosti.
1: Evo, nadam se iskreno da smo danas zajedno kroz ovaj razgovor podsjetili na istinske vrijednosti Kurban Bajrama ili Hadžijskog Bajrama, na dobrotu, praštanje, solidarnost i ljubav prema čovjeku. Efendija, hvala puno za učešće u specijalnom programu Radio Konjica i još jednom i vama i svim vjernicima želimo Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Allah razolsun, također hvala vama.

0: Svoje ime i ime svojih saradnika upućujemo iskrene čestitke sa željom da bajramske dane provedete u zdravlju, miru i dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa porodicom, komšijama i prijateljima. Neka Mubarek dani Kurban Bajrama budu vrijeme koje će u duhu tradicije biti obilježeno solidarnošću i dobrim djelima, koja će nas podsjetiti na značaj zajedništva, uvažavanja i uzajamnog poštovanja, sa iskrenim željama da i ovaj Bajram provedete uz bajramska okupljanja, koja će domove i srca svih ljudi dobre volje ispuniti toplinom i kao zajednicu nas osnažiti u svemu što činimo za naš konjic. Još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku povodom Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini. Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na snagu žrtve, odgovornosti i spremnosti da lične interese podredimo višim vrijednostima, dobru, zajedništvu, razumijevanju i brizi za druge. Upravo u tome leži trajna poruka Bajrama da istinske vrijednosti čovjeka nisu u prolaznom i materijalnom, nego u humanosti, solidarnosti, poštovanju i spremnosti da pruži ruku onima kojima je potrebna. Ovo je vrijeme kada dodatno jačamo naše ljudske i duhovne vrijednosti, učvršćujemo porodične i prijateljske veze i obnavljamo povjerenje i bliskost među ljudima. Bajramski dani podsjećaju nas koliko su važni međusobno razumijevanje, radost dijeljenja, pomirenje i zajednički život kao temelji svakog zdravog i snažnog društva. Neka Kurban Bajram donese mir, dobro zdravlje, porodičnu sreću i zadovoljstvo, te bude podstrek da zajedno nastavimo graditi društvo međusobnog poštovanja, uvažavanja i sloge. Bajram šerif Mubarek Olsun navodi se u čestitki premijera Nikšića.

0: Povodom Kurban Bajrama premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti je uputila čestitku. Lično i u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona upućujem najtoplije čestitke svim muslimanima s nadom da ovaj veliki praznik svakom vjerniku i svim ljudima dobre volje donese obilje blagoslova, radosti i mira, stoji u poruci koju je premijerka završila tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i u svoje lično ime, muslimankama i muslimanima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ovaj blagdan nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i humanosti, vrijednosti koje su temelj zdrave porodice i uspješne društvene zajednice. Želim vam da Kurban Bajram provedete u sreći dijeleći radost sa porodicom, prijateljima i komšijama i da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, zdravljem i porodičnom toplinom. Bajram Šerif Mubarek.

Halif Mubarek Olsum svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, a posebno članovima porodica šehida, želi organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Konjica.

0: Poštovani slušaoci, slušate Bajramski program na talasima Radio Konjica. Bajramski dani su dani otvorenih vrata, pružene ruke i toplih susreta. Upravo jedan takav susret bilježimo ovog jutra u kući porodice Sultanić. Sa nama u društvu je gospođa Zlata Sultanić. Otkriće nam kako je započelo ovo bajramsko jutro u njihovom domu, šta za njih znači Kurban Bajram i koje to običaje s ljubavlju prenose na mlađe generacije. Bajram Mubarek Olsun i hvala vam što ste nas ugostili u svom domu.
1: Razio sam, nema problema. Valjda će vas ugostiti kad god dođete. I bez Bajrama i uz Bajram.
0: Evo, gospođo Sultanić, kako je započelo ovo bajramsko jutro u domu porodice Sultanić? Osjetili se ona prepoznatljiva, posebna bajramska radost i užurbanost od ranog jutra?
1: Ma sigurno, dobro, super, nadamo se gostima da dođu, da im posjete djeci i tako.
0: Da vas pitam, tradicija, kolači, odakle ste vi, otkud vuku vaši korijeni i šta je ono što ste pripremali proteklih dana za Kurban Bajram?
1: A, dobro, ja sam iz Nevizdraka, a Bajram sam uvijek spremala i znam da je to veliko za mene Bajram naš. Uvijek smo se spremali, dolazila rodbina i oblazila i tako dođu djeca i uvijek se dolazilo, odlazilo.
0: Koliko imate djece?
1: Imam dvoje djece, sina i čerku. To je sve u Sarajevu, ja sam ovdje, oni povremeno odlaze, dolaze i tako.
0: Koliko je Bajram poseban, evo, iako ovih dana svi su obavezama za Bajram, svi su kod svoje majke?
1: Pa jesu svi kod majke svoje, treba da dođu, svak svoje dolazi. To je obaveza za Bajram da se i dođe.
0: Koliko se unučad obraduju?
1: Ma dobro, unučad se obraduju, dajemo je Bajram banku i svašta nešto, kod djeca. Da će se...
0: Koliko je vama, eto, taj doček kada vam dođe ovi dan, sami ste ispred kuća, kada otvorite avlijska vrata i ugledate ih kad vas pozovu?
1: Ma, to ti je najviša radost. U životu ti je to najviša radost kad ti dolaze djeca tvoja i unučad i rodbina i bilo ko da dođe. To je Bajram.
0: Kazali ste iz Nevizdraka ste.
1: Jeste, iz Nevizdraka.
0: I postoje li posebni neki recepti za Bajram koje ste vi, evo, pripremali sa svojom mamom?
1: Ma dobro, malo ima izmjena, ali tu je to, spremaju se baklava, kolači su i torte i tako. Ostalo sve, i kurbani se kolju i sve po onaj, sve to tako bude.
0: Moram da vas pitam, evo, da spomenemo našim slušaocima i vašeg supruga, koliko dugo ste, evo, vi u braku? Kažu da je kuća onako građena od zidova, dom od ljubavi i zajedništva. Koliko ste u braku, koji je ključni recept, evo, za sve ove godine?
1: Mi smo u braku u 62. godina.
0: Kako se zove suprug?
1: Rafo Sultanić. 62. godina je ovdje, kako sam ja došla, udala se i tako.
0: Koji je recept, evo, da se u porodici, u vašem domu, jeli, osjeti mir i blagostanje, evo, kao što je rekli, kako je najljepše za Bajram, ali evo da se osjeti i drugih dana, a posebno za Bajram?
1: A posebno za Bajram, a jesi, svakim danima je fino kad se dolazi i odlazi, to posebno. Ali Bajram je Bajram, Bajram je to naša radost.
0: Spomenuli smo kolače, baklavu i ostale slastice, a bez čega sofra ne može da prođe za Bajram? Šta je ono od slanih jela što, evo, pripremate?
1: Pa to je sarma, to je, mislim, burek, to je sirnica, to peče se meso i tako, sve se priprema za Bajram.
0: Prvi dan Bajrama dočekujete muške članove, jeli, porodice?
1: Pa dočekujemo, dođu baš iz Bajrama, uzdal sa, kad se klanja doli Bajram, dođu ovdje ljudi, pa obiđu i čovjeka i onda ostalo sve, ono, dođe, ono, pođi.
0: Evo ovdje gdje se nalazimo, jeli, ispred vaše kuće, komšiluk, drugi dan Bajrama, onda obilazite, dolazi.
1: Komšiluk je u mene ovdje.
0: Ima li komšija ovdje ili su prazni?
1: Ima i fini, ima, koje suđe? Ima, ovdje mi je, uvijek mi dođe, prvi dan, čim se klanja Bajram, dođe meni Adis, Hoda i Adela, obiđu me svakog Bajrama najprije.
0: Vidim poseban osmijeh na licu kada govorite o njima, to su insani neki.
1: Pa, tamo.

0: Tako, to sam i kao moja djeca. Drug se je ne smatram.
1: Mm-hmm. Ja. Kako vi evo provodite dane? Vidim ovdje imate baštu.
0: Dobro, kuham, spremam ručak, idem u baštu i radim, spremam i tako dani prolaze, ali mogu, hvala Bogu, raditi.
1: Jeste li radili kroz život? Jeste li bili negdje zaposleni?
0: Nisam, nigdje nisam.
1: Domaćica?
0: Domaćica stalno.
1: Mm-hmm.
0: Nisam. To mi je žao što nisam.
1: Ali evo, bili ste uz porodicu, odgojili ste djecu.
0: Pa ja sam, hvala Bogu, radila sam, ostalo sve, ali eto nisam tamo radila i šta ću, ne mreš suđe.
1: Spomenuli smo, evo, komšije, spomenuli smo hođu i hođinicu koji dođu ovdje kod vas, ja, da vas obiđu.
0: Svaka
1: danas nekako užurban život se živi, ljudi nekako, jeli, u svojim kućama, o problemima.
0: Pa dobro, da ti kažem sad, mi smo prije uz Bajram, moja generacija, svakog Bajrama dočekali bi prvo Bajram u svoje najbliže i tako, onda bi se vi komšiluk, sve od kuće do kuće za dan, dva, tri, sve hodaj, ali sad nema toga, sad samo ti dolazi tvoja rodbina i tako.
1: Prenosi li se na djecu to da se obiđe cijela mahala?
0: Pa dobro, fino je to kad se oblazi, ali slabo se oblazi.
1: Ima li ovdje djece podraštvo?
0: Pa ima, ima da ti kažem, ima djece fina. Ima i neki, ima dolu baš kod hođe, odiđu, hođe i dolu, onaj, uči i uče.
1: Mejtefu
0: idu i prolaze i u školu. I ima opet mašala, djece prolazi.
1: Da vas pitam, Zlato, koja bi bila vaša poruka, evo, svim našim sugrađanima grada Konjica za Kurban Bajram?
0: Pa poruka svima da se dobro provesele i da dočekaju svak svoju rodbinu i da dočekaju opet, ako Bog da, Bajrame u zdravi rahatluku.
1: Da čuvaju svoje roditelje,
0: da
1: stari.
0: Čuvaju svoje roditelje, svoju tradiciju, da čuvaju bajramsku.
1: I evo da čestitate sa našom tradicionalnom čestitkom Bajram Šerifom Barekosom.
0: Hvala, razio sam ja svima Bajram Barekosom i nek nam dođu na kafu i na ručak i gdje god hoće.
1: Jeste,
0: vaša, god hoće.
1: Vaša kapija je širom otvorena, evo i nas ste primili.
0: Jesu, jesu. U mene su vada vrata otvorena svakom.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama koji ste došli.
1: Bila je ovo topla bajramska priča iz doma porodice Sultanić, koji su nam još jednom pokazali da su najveće vrijednosti ovog praznika upravo u dijeljenju radosti, zajedništvu i ljubavi prema bližnjima. Dragi domaćini, hvala vam još jednom na predivnom gostoprimstvu, toploj kafi, evo i razgovoru.
0: Hvala, hvala, živi i zdravi bili i dogodili nam došli, opet nam došli.
1: Hoćemo, ako Bog da. Vama, poštovani slušaoci, neka ovi bajramski dani donesu mir, zdravlje i sreću u vaše domove.
0: Amen.
1: Ostanite i dalje uz program
0: svima, ja,
1: Radio
0: Konjica. Svima da donese mir i sreću i slobodu i da budu djeca živa i zdrava. I
1: hvala.
0: Ne daj Bože da se dočekuju od mladeža što.
1: Hvala vam puno. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po

0: Sveti dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Amko Komerc.
1: Marketing Radio Konjica.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanalšped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktori radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Turistička organizacija Srbije.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.

0: Dobar dan. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram. Na snagu stupile izmjene zakona o osnovama bezbjednosti u saobraćaju, počelo kažnjavanje obijesne vožnje. U Kataru nastavak pregovora o završetku rata između Irana i SAD-a. Vrijeme danas sunčano i vruće. Muslimani u Bosni i Hercegovini i svijetu obilježavaju Kurban Bajram, jedan od najradosnijih vjerskih praznika. Centralna bajramska svečanost Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji u Sarajevu. U bajramskoj hudbi Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović vjernike je pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja, ističući da vjera i pobožnost trebaju biti temelj društvenih odnosa i života u miru.
1: Danas na dan Kurban Bajrama još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu. Odgajajte ih da vole i poštuju ljude.
0: Kurban Bajram ili hadžijski bajram simbolizuje prinošenje žrtve i vrijeme obavljanja hadža. Važnost Kurban Bajrama određuje i ibadete žrtvovanja kurbana i dijeljenje kurbanskog mesa siromasima, prijateljima i komšijama, kao i ibadet hadža kada nekoliko miliona muslimana boravi u Meki. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine. Priču donosi Dragana Radovanović Čalija.
2: Bajram namaz na području muftijstva Mostarskog jutros je klanjan u 163 džamije i mesdžida. Centralna svečanost održana je u Sinan Pašinoj džamiji u Mostaru. Bajram namaz predvodio je muftija Mostarski Salem Efendija Dedović, koji je rekao da se mnogo poruka može poslati tokom ovih mubarek dana u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta ili praktična obreda.
3: Peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hadžsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
2: Bajram namaz klanjan je jutros u svih 65 džamija Banjalučkog muftijstva. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjaluci. Obred je predvodio muftija Banjalučki Ismail Efendija Smajlović.
4: Radosni smo što u Banjaluci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
5: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik. Nadam se da će većina ljudi proslaviti u miru, zdravlju, veselju.
2: Kurban Bajram traje 4 dana. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
6: Izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini danas su stupile na snagu. Donose visoke novčane kazne do 5000 maraka za određene prekršaje. Novina je uvođenje novih termina i prekršaja, a posebno će biti tretirana obijesna vožnja. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu uhapsili su 9 osoba zbog sumnje da su preko Ploča uvozili drogu u Bosnu i Hercegovinu. Izvršeni su pretresi u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i na području Brčko distrikta. Pronađeno je i oduzeto 40 kg droge kanabis koja je iz Luke Ploče u Bosnu i Hercegovinu prevezena u teretnom vozilu koje je koristila jedna od uhapšenih osoba. Uhapšeni će nakon kriminalističke obrade biti predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je obilježena godišnjica stradanja civila u ulici Ferhadija. Prije 34 godine ubijeno je 26, a ranjeno 108 građana Sarajeva koji su čekali u redu za hljeb. Odgovorni za ovaj zločin nikada nisu pronađeni ni procesuirani.

0: uz članove porodica i prijatelje počast žrtvama polaganjem cvijeća odao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
1: U Kataru se nastavljaju pregovori o završetku rata između Irana i Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kada su odnosi dvije zemlje ponovo zategnuti. Nakon jučerašnjih američkih napada na jug Irana, iz Teherana su upozorili Washington da će snositi odgovornost za posljedice. Iz Bijele kuće odgovaraju da se američka vojska samo branila. Opširnije Brana Prtenjak.
2: Američka vojska saopštila je da su jučerašnji napadi na jug Irana bili odbrambene prirode, navodeći da su na meti bile iranske lansirne rampe za rakete i čamci koji su postavljali mine. Dodatno, Washington tvrdi da je djelovao uzdržano, imajući u vidu višesedmično primirje. Iransko ministarstvo inostranih poslova, sa druge strane, ocijenilo je napade kao kršenje primirja uz upozorenje Americi da će snositi odgovornost za sve posljedice, ali ne objasnivši na što se to konkretno odnosi. Istovremeno, iranski mediji objavili su poruku vrhovnog vođe Ajatolaha Mojtabe Hamneija u kojoj se navodi:
3: sad se ne može vratiti unazad, a narodi i zemlje regiona više neće biti štit američkim bazama. Šta više, Amerika više nema sigurno utočište za zlo i iz dana u dan udaljava se od svog prethodnog položaja. I klimavi cionistički režim približava se kraju svog zloslutnog postojanja.
2: Prethodno je američki državni sekretar Marco Rubio najavio da će razgovori sa iranskim zvaničnicima koji se vode u Kataru trajati još nekoliko dana. Kako je naglasio, kritična tačka u ovom trenutku je ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza bez dozvole Iranu da naplaćuje putarinu za prolazak brodova.
3: Moreuz mora biti otvoren i bit će na ovaj ili onaj način.
2: Napetosti ne manjka ni između Izraela i Libana. Izraelske snage proširile su kopnene operacije izvan definisane bezbjednosne zone u pojedinim dijelovima južnog Libana u, kako tvrde, okviru nastojanja da potisnu borce Hezbolaha sjevernije i tako smanje prijetnju od napada dronovima na zajednice na sjeveru Izraela. Libanske vlasti javile su da je u tim napadima juče poginula 31 osoba, dok je 40 ljudi ranjeno. Istovremeno, Izrael je potvrdio da je izveo i napad na novog vođu vojnog krila Hamasa u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, ne navodeći više detalja. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
0: Tokom noći došlo je do nove eskalacije sukoba Rusije i Ukrajine. Ukrajinske snage napale su raketama i dronovima Sevastopol i Taranrog i ranile više ljudi. Istovremeno, ukrajinske vlasti javile su o masovnom napadu ruskih dronova na Černigov. Prethodno je Rusija zbog ukrajinskih napada na civilne ciljeve zaprijetila da će pokrenuti novi talas sistemskih udara na Kijev samo nekoliko dana nakon jednog od najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata. Banja Luka je od danas do 30. maja domaćin evropskog prvenstva u raftingu. Takmičenje će prvi put biti održano isključivo u kanjonu Tjesno, zbog čega je kroz kanjon potpuno obustavljen saobraćaj. Izuzetak su autobusi na linijama Banja Luka-Bočac i Banja Luka-Agino Selo, vozila kojima je to jedini pristup naseljima, hitne službe i vozila koja učestvuju u organizaciji manifestacije.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 24 stepena, Tuzli 26, Banja Luci i Bijeljini 28, Brčkom 29, u Mostaru. Radio Komet.

0: grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U povodu Kurban Bajrama muslimankama i muslimanima u svoje ime i ime svojih saradnika upućujemo iskrene čestitke sa željom da bajramske dane provedete u zdravlju, miru i dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa porodicom, komšijama i prijateljima. Neka Mubarek dani Kurban Bajrama budu vrijeme koje će u duhu tradicije biti obilježeno solidarnošću i dobrim djelima, koja će nas podsjetiti na značaj zajedništva, uvažavanja i uzajamnog poštovanja, sa iskrenim željama da i ovaj bajram provedete uz bajramska okupljanja, koja će domove i srca svih ljudi dobre volje ispuniti toplinom i kao zajednicu nas osnažiti u svemu što činimo za naš Konjic. Još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku povodom Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini. Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na snagu žrtve, odgovornosti i spremnosti da lične interese podredimo višim vrijednostima, dobru, zajedništvu, razumijevanju i brizi za druge. Upravo u tome leži trajna poruka Bajrama da istinske vrijednosti čovjeka nisu u prolaznom i materijalnom, nego u humanosti, solidarnosti, poštovanju i spremnosti da pružimo ruku onima kojima je potrebna. Ovo je vrijeme kada dodatno jačamo naše ljudske i duhovne vrijednosti, učvršćujemo porodične i prijateljske veze i obnavljamo povjerenje i bliskost među ljudima. Bajramski dani podsjećaju nas koliko su važni međusobno razumijevanje, radost dijeljenja, pomirenje i zajednički život kao temelji svakog zdravog i snažnog društva. Neka Kurban Bajram donese mir, dobro zdravlje, porodičnu sreću i zadovoljstvo, te bude podstrek da zajedno nastavimo graditi društvo međusobnog poštovanja, uvažavanja i sloge. Bajram šerif Mubarek Olsun navodi se u čestitki premijera Nikšića.

0: Povodom Kurban Bajrama, premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti je uputila čestitku. Lično i u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona upućujem najtoplije čestitke svim muslimanima s nadom da ovaj veliki praznik svakom vjerniku i svim ljudima dobre volje donese obilje blagoslova, radosti i mira, stoji u poruci koju je premijerka završila tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i u svoje lično ime, muslimankama i muslimanima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ovaj blagdan nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i humanosti, vrijednosti koje su temelj zdrave porodice i uspješne društvene zajednice. Želim vam da Kurban Bajram provedete u sreći dijeleći radost sa porodicom, prijateljima i komšijama i da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, zdravljem i porodičnom toplinom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

šerif Mubarek Olsum svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, a posebno članovima porodica šehida, želi organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Konjica.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su Bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
4: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 liter, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjica. Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica. Muslimanima upućujemo Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama, a tim riječima pozdravit ćemo i naše naredne goste u bajramskom programu Radio Konjica. Bajram Šerif Mubarek Olsun želimo Sinanu Efendiji Bubalu i njegovoj supruzi Salemi, koje smo posjetili u Goranima, gdje je Efendija Bubalo imam, i prije svega dobrodošli u naš program.
1: Allah razi Olsun, bolje vas našli, želimo vam dobro.

0: došlicu u naš džemat. Želim da čestitam slušalcima Radio Konjica Bajram Šerif Mubarek Olsun, moleći dragog Allaha Đalešanuhu da primi obrede hađa hađijama, da primi naše žrtve kurbane u ime njega uzvišenog.
1: Želim ja isto da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun, molim Allaha Đalešanuhu da čuva naše hađije, da obavi obrede, da ako Bog da primi i u Kabuli naš klanje kurbana i da budemo svi živi i zdravi.
2: Ovdje u Goranima, vi ste već nekoliko godina efendija, zamolit ćemo vas na početku razgovora da kažete kad ste stigli ovdje, koja još naselja, sela pripadaju vašem džematu i svakako govorit ćemo o običajima Kurban Bajrama ovdje na našem području, ali i na području gdje ste još obavljali ovu dužnost.
0: Evo, ja sam ovdje imam već 3 godine. Džemat Gorani obuhvata naselja Gorani, Oteležani, Bučići, Čelina i Studenčica, tih 5 sela, jel tako? U Studenčici u Goranima imamo džamije, a na Čelini i u Oteležanima i u Bučićima imamo novo sagrađene lijepe mesdžide. Trenutno u ovih 5 naselja što čine jedan džematski odbor živi trenutno oko 120 domaćinstava.
2: Nije to velik broj?
0: Pa neki presele, neki sele, neki isele, uglavnom evo većinom je ostalo starije stanovništvo, omladina nam odalazi, djeca se slabo rađaju.
2: Ali ipak kada su ovakvi blagdani kao što je Kurban Bajram, onda selo oživi, onda je to drugačije, osjeti se ta radost, ta želja da se Bajram dostojanstveno obilježi. Kakvi su običaji ovdje za Bajram?
0: Pa evo, prvo me raduje što je za Bajram posebno puna džamija naših ljudi, naših džematlija, što dođu u svojim kućama, u svoj džemat. Ljubav prema rodnom kraju je dio vjere. Tako da, evo, naši ljudi opet dođu na svoj toprak, dođu za Bajram u svoju džamiju, kod svog imama, poslušaju hutbu, klanjaju Bajram namaz. Evo, ovo su posebni dani. Posebni dani kod Allaha Đalešanuhu su prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Ni sa čim čovjek se ne može bolje približiti uzvišenom stvoritelju od žrtve, od klanja kurbana. Kurban će doći na sudnjem danu, kako se kaže, tamo u predajama sa svojim rogovima, sa papcima, sa vunom, dlakom, jel tako? Tako da je to jedan posebni dio ibadeta.
2: A kada govorimo o obavezama, o ibadetima žena, konkretno ovdje za vas, Alema, šta znači dolazak Kurban Bajrama, kakve su pripreme?
1: Pa što se tiče žena, ženskog dio, mi pripremamo kolače, čiste se avlije, to sve miruši, priprema se baklava, kolače, razne vrste. Onda uoči Bajrama pripremamo muževe, djecu, spremanje za Bajram i tako.
2: Saznali smo da vi zaista volite da pravite kolače i da ste veoma uspješni u tome.
1: Tako je, tako je. Što se tiče dio moga, isto tako pripremam kolače i za ko mi poruči, naravno. Tu je većinom poznata medena torta, ona ide i tako da ja već sa pripremama za Bajram počnem 7 dana prije.
2: Da, kako bi se sve stiglo. Vi ste, Salema, rođeni u Travniku, tamo ste živjeli, u braku ste sa efendijom Sinanom 8 godina, završili ste medresu, jedno vrijeme ste radili u Međlisu Islamske zajednice Konjic. Kako je ovdje svakodnevni život osim Bajrama u Goranima?
1: Pa zavisi, mi također bavimo se pčelarstvom, mnogo više puta efendiji pomažem, tu sam dijete isto tako u školu, iz škole i tako. Svakodnevni život kao i u većini sigurno.
2: Efendija Sinane, vi ste porijeklom iz Orahovice, iz naše Orahovice, ali vas je ovaj put vjere vodio i u druge dijelove Bosne i Hercegovine, da malo o tome kažete.
0: Ovako, 2012. godine prvu svoju travu

0: Klanjao sam kao imam u selu Čelina. Naravno, ona je dio, sastavni dio ovoga džemata. Kada sam došao u Gorana, klanjao prvu džumu ovdje i kažem ljudima, svoju prvu hodžinsku platu sam zaradio na Čelini, u ovom džematu. Zatim 2013. 14. i 15. godine bio sam teravih imam, to su naravno medresanski dani, ramazanske prakse u džematu u Brđanima. 2016. godine zapošljavam se kao imam u džematu Jasenik, Međus islamske zajednice Konjic, gdje ostajem 3 godine. U tom džematu sam se i oženio i je tako, uglavnom tu je to sve krenulo. Nakon toga, 2019. godine odlazimo na područje Bihaćkog muftijstva, u Međus islamske zajednice Cazin, džemat Pivnice, kod naših dobrih krajišnika u bosansku našu krajinu. Tamo nam je se rodila i djevojčica Sumeja 2019. godine u kantonalnoj bolnici u Bihaću, dr. Irfan Ljubijankić. Moj odlazak u krajinu donio je zaista mnogo nafake, mnogo dobra samim tim našim odlaskom tam. Naravno, poslanik alejhi selam je činio hidžru. I nama je, znači, sunnet činiti hidžru, preseljenje iz jednog mjesta u drugo. I zaista taj naš odlazak tamo donio nam je jako dosta nafake dobre. Tamo smo, naravno, za te 3 godine, tamo kad sam došao u džemat, počeo sam, evo, i pčelariti. Trenutno imamo oko 100 društava pčela. Nakon 3 godine ukazalo je se ponovo mjesto ovamo na Mostarskom muftijstvu u Međlisu islamske zajednice Prozor u džematu Varvara Lapsunji Kovačevo polje, tamo na Ramskom jezeru. Jedno atraktivno, turističko, lijepo mjesto. Jedan povratnički džemat i tad dolazimo u Međus Prozor gdje ostajemo 2 godine. Nakon toga, evo, dolazimo u džemat Gorane i evo trenutno smo tu 3 godine, 3. godinu kako smo u džematu u Goranima. Što se tiče samih bajrama, što bi rekli naši ljudi, 100 sela, 100 adeta, jel tako? Tako da i u svakom tom džematu nešto ima specifično, nešto ima što čovjek može i naučiti. Tako da, što se tiče bajrama u krajini, kad se klanja bajram namaz, inače ima posebnih običaja. Vezano za dženazu, vezano, recimo, uče se sale kad neko presali, tamo se uče sale, uče se talkini. Što se tiče bajrama, tamo prvo idu stariji ljudi kod imama, čim se klanja bajram, u imamsku kuću idu na bajram kod svog imama, pa onda idu mlađi, pa ide omladina i tako. Što se tiče Prozora, tamo mi je bilo nekako najspecifičnije to. Prvi dan bajrama si većinom u svom domu sa svojom porodicom i kod nekog komšije tu. Već drugi dan bajrama, recimo, to je ljudi iz donjeg sela idu u gornje selo i u svaku kuću se ulazi na bajram namaz. Dok treći dan bajrama svi iz gornjeg sela dolaze u donje selo, znači od imama pa nadalje kod svakog džamatlije. Prvo idu ljudi stariji, pa onda idu za njima žene, pa onda ide omladina.
1: Za kurban bajram je to malo možda drugačije zbog prinošenja žrtve ili su i dalje ti običaji?
0: Isti su običaji. Svi se potrude većinom da prvi dan zakolju kurban, da prinesu žrtvu, da se to podijeli i da bi se već od drugog dana bajrama, kad se klanja podne namaz, da bi se moglo hodati, jel tako?
1: A da čujemo sada, imali nekih specifičnosti kada je riječ o obilježavanju bajrama na području Travnika, odakle ste vi porijeklom, Salema?
2: Pa što se tiče bajrama u mom kraju, isto tako većinom, samo kad se klanja kurban, kad se klanja Bajram namaz, mi žene, djevojke budemo kući, sačekamo muškarce dok dođu, onda tu starije osobe

0: Dok smo živjeli i u Ukrajini, i u Varvari, također evo i u Goranima, svugdje su običaji drugačiji, ali eto, ja sam se trudila da se prilagodim, pa čak sam i neke starije džematlike pitala kako ideš, koji je običaj, i tako da smo, dobro smo se uklopili sa njima u to vrijeme dok smo bili tamo.
1: A Salema, kako vam se sviđa ovdje u Goranima?
0: Lijepo, alhamdulillah, ja sam se navikla, evo, sad će puno 8 godina kako sam došla u Hercegovinu, kako sam se udala za efendiju Sinana, navikla sam se, lijepo nam je. Dijete nam tu ide u školu, blizu, malo dalje smo udaljeni od grada, ali opet kad imaš auto blizu je, prilagodili smo se dobro.
1: Pola sata vožnje, za koliko sam ja uspjela da stignem. Efendija Sinane, vaša supruga, evo sada spomenu školu. Koliko ima djece u školi? Kazali ste koliko je stanovnika. Pamte stariji ljudi, mnogo veći broj ovdje mještana da je bio, živio.
2: Evo, stariji ljudi pamte, kao što ste rekli, da je ovdje nekada u školu bilo 700 učenika. Tako, po svim školama i u Jaseniku bilo je 300-400 učenika, dvije smjene su radile, tako isto u Đanićima, u Parsovićima i tako po svim tim našim mjestima. Jel? Trenutno ovdje pohađa osnovnu školu, devetogodišnju osnovnu školu pohađa 13 učenika u Goranima. Svake godine, iz godine u godinu se taj broj smanjiva, jel? Nemamo puno omladine, nemamo puno djece, taj trend je, jel, tako kao što smo rekli na početku, neki odsale, neki presale, tako da, evo, suočeni smo se malo sa tim problemima što se tiče i škole, što se tiče i mekteba i tako, bez omladine, bez djece, nema tu nekog, nema tu neke perspektive i nekog života ne u jednom selu. Kad su snimali jednog čovjeka u Rami tamo, pa je on rekao jednu lijepu rečenicu jedne prilike, kaže, teško onom selu gdje pjevac ne pjeva, dijete ne plače i starac ne kašlije.
1: Gorani i susjedna sela dijele sudbinu mnogih naših sela gdje nema mladih. Interesuje nas, efendija Sinane, kada već govorimo o obavljanju vaše dužnosti ovdje u selu Gorani, razgovarali smo o tome malo prije snimanja. Pamti se to vrijeme, u to staro vrijeme kada su imami bili izuzetno cijenjeni u društvu, učeni ljudi. Danas se vrijeme promijenilo. Vi ste kao mlad čovjek došli ovdje u Gorane. Bilo gdje da dođete, naravno, treba zaslužiti respekt, poštovanje. Koliko je od toga ostalo do danas?
2: A po našim selima još uvijek, evo ja sam, imam već 11 godina i 4 džemata sam promijenio, ali gdje god sam došao, zaista imam je glavni taj kandil, glavna ta svjetinka u džematu i ljudi još imaju obzira. I prva stanica gdje se naši ljudi evo i dođu i obraćaju i razgovaraju o problemima i imam je tu s ljudima i u žalosti i u radosti, tako da naši ljudi još uvijek poštuju i cijene naše imame.
1: Salema, zaboravili smo malo prije kada smo govorili o tim običajima bajramskim da vas pitamo, a niste nam ni vi to kazali, ima li kod vas običaj Bajram banka za djecu?
0: A tako, ima, naravno. To redovno bude na roditelji, prvo daju banku svojim djecama i onda koje god dijete u selu, kod nas je također običaj da svako dijete čestita Bajram. O, ide od kuće do kuće i čestita Bajram i tako da svak da neku sitnu banku ili čokoladicu, nebitno šta je u pitanju.
1: Koliko vam se dopada Orahovica? Selo iz kojeg je vaš suprug?
0: A pa lijepo, lijepo. Navikli smo se, idemo redovno i dole kod njegovih roditelja. Evo također da spomenem, počeli smo i popravljati kuću od gdje se efendija rodio i tako da odlučili smo da dole i budemo ako bude i kad očekamo penziju da živimo i da ostanemo ovdje.
1: Ispričali ste nam da ste vi sestra, čitava porodica, posvećeni vjeri, da kažete nešto o tom vjerskom nagonu. Danas se brzo živi, danas bi mnogi željeli za kratko vrijeme da ostvare

0: sve. Vjera je ta mjera, granica, posredstvom vjere se nastoji ljudima da skrene pažnja i da se malo uspori, da se malo lakše živi, da se razmišlja o drugima, ne samo o sebi. Da kažete nešto vi o tome koliko za vas kao ženu iz jedne vjerske porodice današnji život, kako gledate na današnji život?
1: Pa ovako, cijelo moje djetinjstvo je provelo u vjeri. Nas su roditelji, mama i babo, odgajali da vjerujemo u dragog Allaha i da obavljamo redovno namaz. Ako bi baš bilo, oni nas napomine, mi klanjamo redovno dok su bile teravije, s Ninom rahmetli smo išli na teraviju, nebitno, mal, velik bio, redovno je se to obavljalo i išlo. Ja sam završila Elči Ibrahim Pašinu medresu u Travniku, moja sestra također, Amidža mi je bio efendija, Amidžići, trojica Amidžića također su završila medresu, međutim nisu krenuli smjerom, ali mogu mijenjati efendije, ulaze u mihrab i redovno obavljaju vjerske dužnosti što treba. Sad poredeć moje djetinjstvo i sad dok ja odgajam svoju djevojčicu, stvarno je teško, puno izazova ima. Naši roditelji su se trudili i prenijeli su to da budemo uzorni, da budemo dobri, poslušni i da se bojimo dragog Allaha. I tako da ja svoju djevojčicu usmjeravam tome, ona redovno sa svojim babom efendijom ide u džamiju, ide na mevlude. Evo, također da spomenem naše tradicionalne mevlude u Konjicu, u stvari okolna mjesta, redovno je vodimo da ona je u tome upućena, da zna o čemu je riječ i drago joj bude nama također kao roditeljima.
0: Efendija Sinane, evo čuli smo vašu suprugu, da se vratim opet nekim tim bajramskim obilježavanjima, bajramskim druženjima, poveže to ljude, nastoje doći u Gorane ovdje, evo konkretno sada gdje ste vi, bez obzira gdje žive, mnogi ljudi koji su porijeklom odavde dođu i to je također ona draž i to poštovanje svoje rodne grude, svog porijekla i treba tako istrajavati i nastojati to održavati.
2: Tako je, već smo kazali tamo u predajama kao se kaže da je ljubav prema domovini, prema rodnoj grudi, ali tako dio naše vjere. Ljudi naši gdje god budu u svijetu, gdje god budu, oni se nekako ističu po toj ljubavi, po bogobojaznosti, po čestitosti i nikad ne zaboravljaju rodnu grudu, gdje god da su. Gdje god da su, oni opet dođu i suosjećaju sa nama i otvore svoj dom, toprak, dođu u svoj džemat.
0: Osim blagdana, vrata džamije su otvorena. Koliko dnevno ima vjernika da obavljaju namaze?
2: U džamiju u Goranima se klanja beš vakat, svih pet vakata namaza od sabaha do jacije, znači većinom vjernici dođu na jaciju, namaz. Ljeti je to malo manje, ipak je ovo selo gdje su ljudi poljoprivrednici, ja sam rođen na selu, ja to razumijem. Zimi nas bude malo više, čak do desetak tedija, džematlija dođe na jaciju, namaz. Dok ovi ostali namazu nisu nešto posjećeni, osim petkom džume gdje imamo 30 većinom džematlija petkom, odem ponekad u Otaležane, u Bučiće, poneko dijete ima, učim, tako da to povežem s nekim namazom, pa onda vjernici znaju da sam ja tu taj dan, pa dođu na taj namaz, bude nas po 5-60 na tom određenom nekom namazu i tako uglavnom džamija je non stop otvorena, svi već vakata namaza se klanja, uči se za.
0: Spominjete poljoprivredu i obaveze mještana i vi ste pčelar i zato treba poprilično vremena, već je to nagovijestila vaša supruga koja vam i u tim poslovima pomaže. Odakle ta ljubav, kako je sve počelo?
2: Pa evo ja kažem često, gdje god smo u džematu bili, nešto smo novo naučili. Tako da ja sam počeo pčelariti kada sam došao u Krajinu. Kad sam došao tomu u džemat, meni džematlije kažu, efendija, ti bi trebao početi pčelariti. Ja kažem, ja od toga ništa ne znam. Kažu oni meni, mi ćemo dati tebi na poklon 2-3 košnice pčela, pa kad mi budemo radali oko njiha, oko svojih pčela, nešto ti gledaj, pa ćeš naučiti.

0: tako je to počelo, eto, 2019. godine, kada sam otišao u Krajinu, tamo sam počeo pčelariti. Sa 2-3 košnice sam počeo pčelariti, evo, trenutno imamo 100 košnica pčela. Naravno, spomenuli ste i ovu poljoprivredu, evo kako smo došli u Gorane, naučili smo i o tome malo nešto više, tako da evo i ja i supruga smo počeli malo više oko poljoprivrede, to sadimo u mojoj dole rodnoj Orahovici, radimo oko poljoprivrede, trenutno smo ove godine posadili smo preko 100 kg luka sadnog, tako da evo gdje god smo bili, kao što rekao, nešto naučimo od naših džematalija.
1: I vi ste Lema, je li tako?
2: Tako je, tako je. Skupa sve radimo, obavljamo i lakše nam bude.
1: Mi ćemo vam se zahvaliti vam za gostoprimstvo, poželjeti puno još sretnih dana ovdje u ovom džematu i bilo kojem drugom gdje budete obavljali ovu dužnost. Uskoro očekujete i prve goste, komšije i želimo vam da i ovogodišnji Kurban Bajram provedete ugodno sa svojom porodicom. Za kraj da čujemo nešto još od vas.
0: Amin, ja rabel alamim. Molim Allaha Đalešanuhu da u Kabul i u Sevap upiše naše sve obrede. Želim za kraj samo da još jednom čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun našim slušalcima Radio Konjica, svim muslimanima širom svijeta. Želim ovim putem da poselam im sve svoje džematlije. Gdje god sam bio i trenutno i ovdje u džematu i moleći Allaha Đalešanu da im svima, njima, njihovim porodicama, djeci, da im podari zdravlja, bereketa, nafake, a toga nam najviše treba. Molim Allaha Đalešanu da svim vjernicima, muslimanima u ovim mubarek danima podari mnogo uspjeha kako sada, tako i u budućem životu i radu. Poruka za kraj bi bila da se svi čvrsto Allahova užeta držimo i da se nikako ne razjedinjujemo. Allahov bereket, Allahova milost je sa džematom, sa zajednicom. Molim Allaha Đalešanuhu da primi dove, da primi sve ibadete svih nas. Salamu alaikum.
1: Salema.
2: Ja se isto pridružujem ovim željama. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima. Molim Allaha Đelešanuhu da nam podari zdravlja i nafake bereketa, da nas čuva i da budemo ustrajni u svemu što radimo i da vjerujemo u dragog Allaha Đelešanuhu.
1: Zahvaljujemo našim gostima u programu Radio Konjica, u bajramskom programu Radio Konjica. Bili su to imam u džematu Gorani, Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Salema. Ostanite uz program Radio Konjica.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara. Prodaja i skladište građevinskog materijala. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek.

Kolson, direktor i radnici podružnice hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram šerif, Mubarek Olsun.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Pripadnici islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu je održana u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Rejsul Ulema Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Rejsul Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama

0: U našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu. Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdulillahi rabbil alemin.
1: Kurban Bajram se smatra praznikom žrtve, ali i nade, praštanja i međusobnog razumijevanja, vrijednosti koje u vremenu brojnih izazova imaju poseban značaj. Bajram namaz klanjan je u džamijama širom Bosne i Hercegovine.
2: Praznik traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice i jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Centralna bajramska svečanost u Mostaru održana je u Sinan Pašinoj džamiji u Mejdanu. Muftija mostarski Salem Efendija Dedović.
3: Puno je poruka koje bismo mogli izreći povodom ovog velikog Mubarek dana, odnosno Mubarek dana, u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta, dva velika obreda muslimanska, praktična, peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
4: Pa je to u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim.
5: Kurban Bajram predstavlja naravno najveći muslimanski praznik. Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa, evo, počnemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
2: Kurban Bajram obilježen je i na području Unsko-sanskog kantona. Centralna bajramska svečanost za područje muftistva Bihačkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Glavni iman Medžlisa islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić.
6: Bošnjacima su danas više nego ikad potrebni međusobno jedinstvo i praštanje, a potom i tolerancija prema drugima. Podsjećam i na važnost očuvanja porodice koja je u savremenom dobu izložena brojnim izazovima.
2: Kurban Bajram obilježen je u Zenici, a centralna svečanost održana je u Čašinskoj džamiji. U Bogušićima kod Goražda Bajram se dočekuje kao nekad. Kurban se dijeli od vrata do vrata. Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović.
7: Radosni smo što u Banja Luci se obilježava Bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
8: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki Bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik, i nadam se da će u budućnosti napokon onaj većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
2: Svečano je bilo i u Republici Hrvatskoj, gdje su muslimani Zagreba i okolice ispunili tamošnje vjerske objekte. Brojni vjernici okupili su se i na molitvi u beogradskoj Bajrakli džamiji na prvi dan Kurban Bajrama, koji je na svečan način dočekan i u Crnoj Gori. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika ove godine došlo je u Meku da bi obavilo hadž. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Palestinci u pojasu Gaze obilježili su još jedan tmuran Bajram. Usred uništenih zgrada u Han Yunisu, uključujući i srušenu džamiju, ljudi su se okupili na bajramskoj molitvi s malo znakova slavlja, osim nekoliko balona koji su obrubljivali jednu ulicu.
6: Nema radosne atmosfere Bajrama. Ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnje i situacije u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom.

0: Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. Tri godine rata, tri godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.
1: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada u kojem je ubijeno 26 građana. U tadašnjoj ulici Vase Miskina projektilom ispaljenim s položajem Vojske Republike Srpske izvršen je strašan masakr nad nedužnim civilima koji su stajali u redu za hljeb. Pored članova porodica žrtava, cvijeće na spomen obilježje u Ferhadiji položili su i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava, te brojni građani. Merđida Salić Ahmetovski, kćerka jedne od žrtava, i Senida Karović, predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo.
2: A ne vidimo ništa, da kažem, da se nešto desilo, da je neko odgovarao, da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se Miskina, jel, to je stvarno, ja još, moj um to još ne može da prihvati, da tako okrutan način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
3: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
1: Zamjenik ministra odbrane BiH Slaven Galić od danas učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Tirani posvećenoj odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država te nezamjenjivoj ulozi NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti. Tokom konferencije razgovara se o aktuelnim sigurnosnim izazovima, euroatlantskoj saradnji i važnosti očuvanja stabilnosti Zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Galić je na konferenciji rekao da za države Zapadnog Balkana euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja.
4: Svijet.
1: Iran i Sjedinjene Američke Države još uvijek nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima vezanim uz Hormuški moreuz, izjavio je Ali Bageri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana, prenosi ruski mediji. Kako navodi ruska novinska agencija RIA Novosti, Bageri je tokom sigurnosnog samita u Moskvi poručio da su pregovori otvoreni, ali da se ne može govoriti o konačnom sporazumu. Ukrajina ima šestomjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, rekao je za Reuters komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine Andriy Bilecki. U intervju za tu novinsku agenciju kazao je da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata. Dodao je kako vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje. Mađarski parlament izglasao je zakon za ostanak u članstvu u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je lani donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktualni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz te pravosudne institucije. U zakonu usvojenom stoji da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti, te radi zaštite ljudskih prava, potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
5: Sport.
6: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupljena u Sarajevu iza sebe već ima 3 radna dana u okviru priprema za svjetsko prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. 2 su ostala do prve probe duela sa selekcijom Sjeverne Makedonije na stadionu Asim Ferhatović u Sarajevu, a 15 do početka mundijala. I danas će selektor Sergej Barbarez tim trenirati u kampu fudbalskog kluba Sarajevo u Butmiru od 17 sati. Evropi. Iza nas su susreti 36. kola premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, posljednje u ovoj

0: sezoni. Sinoć Borac posuši 2-0, Slogodoboj, Rudar Prijedor 1-0, Zrinski Velež 3-0. Dan prije Sarajevo Željezničar 1-0, Široki Brijeg Radnik 4-0. Borac je prvi tim poretka sa 86 bodova, novi prvak Bosne i Hercegovine i učesnik kvalifikacija za Ligu evropskih prvaka. Drugi Zrinski će igrati kvalifikacije za Evropsku ligu, treće Sarajevo i četvrti Velež će biti bosansko-hercegovački predstavnici u kvalifikacijama za konferencijsku UEFA ligu. Premijer ligaško društvo napušta tim Rudara iz Prijedora. O naslovu pobjednika konferencijske UEFA lige odlučuju 15. tim Premier lige Engleske Crystal Palace i 8. tim španske primere Rayo Vallecano. Večerašnje finale u Leipzigu protivnici startaju u 21 sat. Malonogometni tim Bubamare iz Cazina izborio je naslov prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu. Do treće pobjede u finalnoj seriji došli su sinoć u Prozoru rezultatom 5-1. Prethodno Bubamara je dva ogleda riješila u svoju korist rezultatom 4-0 i 5-2, jedan izgubila 0-2. Košarka ovog puta za kraj, Oklahoma San Antonio 127-114 u petoj utakmici polufinala play-offa NBA i košarkaške lige. Shai Gilgeous-Alexander ubacio 32, Alex Caruso 22 poena za pobjedu. Prvi tim ligaškog dijela sezone je poveo 3-2 u seriji, a naredni meč zakazan je za petak ujutro po srednjeevropskom vremenu u San Antoniju. Pobjednika u ukupnom skoru u finalu čeka tim New Yorka, koji je 4-0 pomeo Cleveland. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji i kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavnina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
3: Priča o baštinicima Sevdaha. Onima koji su pjesmu voljeli i svoj život joj posvetili. U serijalu Velikani Sevdaha.
4: Oči moje
3: priča o jednom od naših najistaknutijih tekstopisaca koji je u periodu od dvije decenije stvorio pravo blago na polju tradicionalne bosanske pjesme Sevdalik. O njemu novine nisu pisale. Nije bio u fokusu niti muzikoloških, a niti književnih istraživanja. Sistem u kojem je živio na njega i njegovu porodicu ostavit će velikog traga. Kao politički buntovnik, zbog svojih stavova i glasnih razmišljanja, provešće dvije pune decenije u zatvoru, u kojem će nastati njegova najbolja djela. Neki za njega kažu da je bosanski

0: Pobjeda je na Iliđanskim festivalima. Otvorit ćemo put prema drugim velikim festivalskim destinacijama. Ovaj put u Beograd, na Sabor, 1967. godine, gdje će njegovu pjesmu Kad u bašći zaspu Đu Behari interpretirati Zehra Deović.
1: Pojmanje mog zanimanja je bilo vezano, jer sam kasnije se bavio vanjskom politikom, da pratim i...

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amco Commerce.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Marketing Radio Konjica.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanalšped DOO Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktor i radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Muslimani obilježavaju Kurban Bajram. Reis Kavazović pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Karl Bildt i Wolfgang Petrić sugerisali zatvaranje Ohaira, sedmicu uoči izbora novog visokog predstavnika. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju. Još nema dogovora između Sjedinjenih Država i Irana o Hormuškom reuzu.
0: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Muslimani u Bosni i Hercegovini i širom svijeta obilježavaju Kurban Bajram. Centralna bajramska svečanost u Sarajevu održana je u Gazi Husrev Begovoj džamiji. Bajramsku hudbu predvodio je Reisul Ulema Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtvujemo sebičnost i oholost da bismo zadobili ljubav, pažnju i povjerenje. Kurban nas čini bližim Bogu, roditeljima i djeci, rodbini, prijateljima i komšijama. Spremnost na žrtvu za drugog u naše živote unosi sigurnost, mir i spokoj. Danas, na dan Kurban Bajrama, dok vam se obraćam kao Reis Ulema posljednji put na Bajramu s ovog časnog mjesta, još jednom ću apelirati da čuvamo i pazimo na naš bosanski komšiluk. Položimo i čuvajmo u njegovim temeljima ono najvažnije, čast svog susjeda, potrebu pokajanja za učinjenu pogrešku i potrebu oprosta za nanesenu bol. Komšiluk je oduvijek bio najvažnija ustanova koja nas je držala na okupu i na koju smo se mogli osloniti i u poteškoći i u radosti. Budimo radost jedni drugima, popravljajmo naše odnose i vodimo računa o našim obavezama. Put vjere je najsigurniji put. Neka nas njena snaga drži u okrilju Božje milosti, porodične sreće i bratske ljubavi. Neka nas svaka žrtva na Božjem putu učini boljim i čestitim ljudima, spremnim na pokajanje i oprost. Vrijednosti vjere i komšiluka prenesite i na svoju djecu, odgajajte ih da vole i poštuju ljude. Svim muslimanima i muslimankama u našoj domovini Bosni i Hercegovini, u Sandžaku, Srbiji, Hrvatskoj, Sloveniji, Crnoj Gori, na Kosovu, u Makedoniji i dijaspori čestitam Kurban Bajram. Molim uzvišenog Allaha da primi hadž i dove naših hadžija, a od nas ostalih naše kurbane. Provedite Bajram u miru sa svojim najmilijima, komšijama, braćom i sestrama. Neka vam uzvišeni podari dobro zdravlje i milost, da uvijek budete u njegovom zadovoljstvu.

0: Molimo ga da u svijetu zavlada mir, utihne oružje i prestanu stradanja i patnja nevinih ljudi. Gospodaru naš, pomozi nam, ojačaj nas i uputi pravim putem. I neka naša posljednja molitva bude: hvala Allahu, gospodaru svjetova, enil hamdulillahi rabbil alemin.
1: Kurban Bajram smatra se praznikom žrtve, ali i nade, praštanja i međusobnog razumijevanja, vrijednosti koje u vremenu brojnih izazova imaju posebnu važnost. Bajram namaz klanjanje u džamijama širom Bosne i Hercegovine.
2: Blagdan traje 4 dana i vrijeme je okupljanja porodice, jačanja međusobnih odnosa, posjeta rodbini i prijateljima, ali i pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. U Mostaru je centralna bajramska svečanost održana u Sinan Pašinoj džamiji. Mostarski muftija Salem Efendija Dedović.
3: Puno je poruka koje bismo mogli izreći povodom ovog velikoga Mubarek dana, odnosno Mubarek dana, u kojima se objedinjuju dva velika ibadeta, dva velika obreda muslimanska, praktična, peta temeljna praktična dužnost hađa i izvršavanje prinošenja žrtve, žrtvovanje kurbana. Ovo vrijeme hađsko je vrijeme susreta i susretanja i povezivanja, zbližavanja.
4: Pa je to u miru, rahatluku, u zdravlju sa svojom porodicom, svojim roditeljima, svojim bližnjim.
5: Provodimo ga tradicionalno sa klanjem kurbana, sa, evo, počnemo za Bajram namazom, druženjima, posjećivanjima.
2: Kurban Bajram jutros je obilježeni na području Unsko-sanskog kantona. Centralna svečanost za područje Bihačkog muftijstva održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Glavni imam Međlisa Islamske zajednice Bihać, Mensur Efendija Čehić.
6: Bošnjacima su danas više nego ikad potrebni međusobno jedinstvo i praštanje, a potom i tolerancija prema drugima. Podsjećam i na važnost očuvanja porodice koja je u savremenom dobu izložena brojnim izazovima.
2: U Zenici je centralna svečanost održana u Čašijskoj džamiji.
7: I ovo je trenutak kad se zbližavamo, znači porodično, familijarno i tako dalje.
8: U sklopu naše porodice obilježavamo na najljepši mogući način.
9: Okup familije, okup braće naši i evo na centralnom događaju ovdje Sultan Ahmedovoj džamiji, prelijepo vidite koliko je puno naroda.
2: U Bogušićima kod Goražda Bajram se dočekao kao nekada. Kurban se dijelio od vrata do vrata. Glavni imam Međlisa Brčko, Mustafa Efendija Gobeljić.
10: Univerzalna poruka vjere jeste da jedan musliman treba tokom cijelog svog života nastojati da prema Bogu dragom bude što bliži, a prema ljudima što bolji.
11: Svima želim se najbolje, s radost da proslavi miru i veselju.
2: Centralni vjerski obred obavljen je u Ferhat Pašinoj džamiji u Banjoj Luci. Banjalučki muftija Ismail Efendija Smajlović.
12: Prije svega čestitka muslimanima za ovaj veliki bajram, žrtve solidarnosti, onih propisa koji se izvršavaju uobičajeno na prostorima gdje žive muslimani. Radosni smo što u Banja Luci se obilježava bajram na jedan dostojanstven način i evo blagodati ugodnog vremena.
13: Ja sam stanovnik Banja Luke, svaki bajram, posebno u Ferhadiji, nakon rekonstrukcije otvaranja, prorodični praznik, i nadam se da će ovaj u budućnosti napokon onaj većina ljudi koji obilježavaju i bajramske i katoličke Božiće, Uskrse, pravoslavne, jevrijske praznike dočekati u miru, samo miru i tako dalje. Mislim da je to sada najvažnija i najljepša riječ u svijetu, a to je mir.
2: Veliki broj vjernika okupio se kako bi jutarnjom molitvom u Zagrebačkoj džamiji obilježio početak Kurban Bajrama. Tom prilikom istaknuta je važnost očuvanja duhovnih vrijednosti, međusobnog uvažavanja i zajedničkog života. Brojni vjernici okupili su se i na molitvi i u Beogradskoj Bajrakli džamiji, a Bajram je svečano dočekan i u Crnoj Gori. Prema podacima Zavoda za statistiku Saudijske Arabije, više od 1,7 miliona vjernika došlo je ove godine u Meku kako bi obavilo hađa. Zvanični podaci kažu da je gotovo 1,5 milijuna vjernika stiglo iz inozemstva, što uključuje i grupu muslimana iz Bosne i Hercegovine. Iz naše zemlje na hađu je više od 2200

0: Palestine vjernika. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
1: Palestinci u Gazi obilježavaju Kurban Bajram bez obzira na kontinuirane napade Izraela. Veliki broj Palestinaca koji žive u toj enklavi nakon klanjanja Bajram namaza otišlao je na mezarje gdje su ukopani članovi njihovih porodica ubijeni tokom napada Izraela.
2: Nema radosne atmosfere Bajrama. Ljudi su u nevolji, smrt, ubojstva, patnja i situacija u kojoj živimo. Ovo nije Bajram i ne smatra se Bajramom. Mi smo mrtvi ljudi, mrtvi smo. Ova atmosfera je teška. Čovjek želi osjetiti radost i osjetiti atmosferu Bajrama, ali radost je utišana. 3 godine rata, 3 godine patnje. Nema nikakve radosti. Smisao života nije ništa. Nema radosti u Bajramu.
1: Zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić učestvuje na sigurnosnoj konferenciji u Tirani posvećenoj odnosima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država te nezamjenjivoj ulozi NATO-a u očuvanju mira i stabilnosti.
3: Tema razgovora su aktuelni sigurnosni izazovi, euroatlantska saradnja i važnost očuvanja stabilnosti Zapadnog Balkana s posebnim naglaskom na jačanje partnerstva između Evropske unije, NATO-a i Sjedinjenih Država. Galić je istakao da za države Zapadnog Balkana, euroatlantske integracije ostaju najvažniji okvir dugoročne političke stabilnosti, sigurnosti i razvoja.
1: Nakon što je Christian Schmidt, koji je gotovo 5 godina bio na čelu OHR-a, podnio ostavku na dužnost, Vijeće za provedbu mira sljedeće sedmice izabraće njegovog nasljednika. U javnosti se posljednjih dana spekulira ne samo imenima potencijalnog novog visokog predstavnika, nego i pitanjem bonskih ovlasti, pa čak i mogućeg zatvaranja OHR-a, što su u kontroverznom tekstu za Frankfurter Allgemeine Zeitung zatražili bivši visoki predstavnici Karl Bildt i Wolfgang Petri, izazvavši reakcije.
4: Iako ostaje na dužnosti do izbora nasljednika, već su otvorena pitanja ko bi mogao preuzeti funkciju i hoće li novi visoki predstavnik koristiti bonske ovlasti u periodu sve dublje političke krize u zemlji. Njegov legitimitet osporavale su vlasti Republike Srpske, tvrdeći da imenovanje nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti. Iako zvanično nisu objavljena imena, u diplomatskim krugovima već se govori o mogućim nasljednicima. Govoreći o svom nasljedniku za iz televiziju, Schmidt je indirektno aludirao na Sloveniju.
5: Kogod bude visoki predstavnik u narednom periodu, preporučio bih mu jednu stvar. Ako visoki predstavnik u budućnosti, ne znamo dakle će doći, ali ako dođe preko Alpa, recimo iz Slovenije, tamo imate medvjeda više nego u Bosni, i on nađe medvjeđu kožu, preporučio bih mu da je obuče i koristi. Ovdje mu treba debela koža da može raditi svoj posao.
4: Razgovori o mogućem novom visokom predstavniku intenzivirani su posljednjih sedmica, a za sada su u javnost izašla moguća 3 imena. Sve češće se kao kandidat spominje Borut Pahor, nekadašnji predsjednik Slovenije i bivši premijer te zemlje, ali ime koje ima podršku Vašingtona, Zanardi Landi, iskusni diplomata. Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske predložile su Romana Završeka, predsjednika advokatskih komora Evrope na mjesto novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, te su zajednički uputile memorandum Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira. Jedno od ključnih političkih pitanja je da li će novi visoki predstavnik imati mogućnost korištenja bonskih ovlasti. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA.
6: Bez bonske ovlasti i odlučnog visokog predstavnika Dejtonski, dakle, sistem ne bi mogao da funkcioniše. Uklanjanje bonske ovlasti je igra s vatrom. Ukoliko se ne kreiraju domaći mehanizmi koji će zamijeniti visokog predstavnika i bonsku ovlast.
4: Ministar financija Srđan Amidžić smatra drugačije.
7: Ja želim da u Bosni i Hercegovini nema ni jedan visoki predstavnik, ni iz Rusije, ni iz Mađarske, ni iz Amerike, ni iz Velike Britanije, ni iz Njemačke, jer ako ne možemo da funkcionišemo samostalno, onda se postavlja pitanje kakva smo mi zemlja.
4: U Narodnoj skupštini Republike Srpske na prijedlog Nenada Stevandića, predsjednika entitetskog parlamenta, razmatrana je deklaracija o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, a tokom zasjedanja većina poslanika tražila je njeno zatvaranje. Međutim, Nebojša Vukanović, predsjednik Liste za pravdu i red u Skupštine RS-a, smatra da je za opstanak OHR-a zaslužan Milorad Dodik, koji ima najviše koristi od kancelarije visokog predstavnika.

0: odavde OHR može otići samo kad ovo bude funkcionisalo kao normalna država i kad postane da mi vodimo politiku i da funkcionišu sve institucije. Dižu se tenzije, pojačava se jezik mržnje i naravno takva politika dovodi do ostavljanja međunarodne zajednice i njenog grubog miješanja.
1: Rusija također godinama traži zatvaranje OHR-a. Schmidt je u oproštajnom obraćanju naglasio da program 5+2, koji je uslov za zatvaranje OHR-a, još nije realizovan. Bez rješavanja pitanja državne i vojne imovine, što godinama predstavlja najveći problem, međunarodna zajednica smatra da uslovi za zatvaranje OHR-a nisu ispunjeni. Pitanje Schmidtovog nasljednika moglo bi biti otvoreno već na sjednici Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira 3. i 4. juna. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Uporedo s previranjima u pogledu institucije visokog predstavnika svjedočimo i svojevrsnom zaokretu u politici Sjedinjenih Američkih Država prema Zapadnom Balkanu i Bosni i Hercegovini. Ipak, ključna posvećenost Dejtonskom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine ostaje nepromjenjiva činjenica. Analitičari tvrde da posljednji izvještaj State Departmenta daje manje prostora evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više stabilnosti energetici, infrastrukturi i američkim komercijalnim interesima.
3: Sjedinjene Američke Države potvrđuju posvećenost Dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, koja predstavlja važan faktor za širu regionalnu stabilnost i američke interese na Zapadnom Balkanu. Ovo je naglašeno tokom nedavne posjete našoj zemlji američkih kongresmena, koji su razgovarali s predstavnicima entitetskih i državnih vlasti, među kojima i sa šefom BH diplomatije Elmedinom Konakovićem.
4: Odnos Sjedinjenih Američke Država prema Bosni i Hercegovini nije se mijenjao. Administracija predsjednika Bajdena stvar je radila više diplomatski, radila je na jedan svoj način, a administracija predsjednika Trumpa vidi rješenja u ekonomiji, u projektima, u investicijama. Isti je cilj, zapravo su to dva različita puta.
3: Poslane poruke su u skladu s izvještajem State Departmenta Kongresu o politici prema Zapadnom Balkanu. Tri su ključna prioriteta američke politike prema Zapadnom Balkanu. Očuvanje regionalne stabilnosti, jačanje ekonomske i energetske saradnje, te suzbijanje uticaja Rusije, Kine i organizovanog kriminala. Odustajanje od intervencionizma na Zapadnom Balkanu jedino je što iz izvještaja iščitava Milorad Dodik, predsjednik SNSDA.
5: Sam predsjednik Trump je govorio, to je još u predizborne kampanje, da će oni prestati da grade države, a mi smo uvijek čitali da je to, da će prestati da grade satrapa koji se zove Bosna i Hercegovina.
4: U izvještaju i naravno u stavovima i oba moja gosta, dakle, stoji da Amerikanci traže stabilnost, da poštuju Dejtonski ugovor. Oni prvo kažu suverenitet. Suverenitet znači i državna imovina. Oni znaju da je priča Dodikova i Željka Cvijanovića u povratku na izvorni Dejton čista laž. Jer je Dejton rekao, ovo smo uokvirili ustav, ostalo se dogovorite u zakone. Pozivam Dodika, ako smije, neka vrati jedan ilegalni zakon u Skupštinu Republike Srpske, naći će se na sankcijama za 24 sata.
3: Međutim, bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy kritikuje aktuelnu američku administraciju tvrdeći da je Washington napravio ozbiljne ustupke Miloradu Dodiku u dogovoru koji je uključivao ukidanje sankcija i uklanjanje visokog predstavnika u zamjenu za povlačenje dijela zakona Republike Srpske, nakon čega on nastavlja podrivati Dejtonski sporazum i institucije Bosne i Hercegovine. Murphy istovremeno spominje lidera SDA Bakira Izetbegovića, za kojeg tvrdi da je ranije američkim zvaničnicima izjavio da bi mogao prihvatiti podjelu Bosne i Hercegovine. Analitičari također upozoravaju da dokument pokazuje i promjenu naglaska u odnosu na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Manje prostora daje evropskim integracijama i demokratizaciji, a znatno više američkim komercijalnim interesima. Adi Čerimagić, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina.
6: Evropska unija se pojavljuje u najboljem slučaju kao nevažan akter, u najgorem slučaju kao regulatorni konkurent i prepreka. Dijelovi koji se odnose na ekonomsku politiku i investicije to posebno jasno pokazuju. Za ovu američku administraciju sopstvena strategija, politika i aktivnosti Unije na Zapadnom Balkanu djeluju potpuno irelevantno.
3: Problem je, kaže Čerimagić, i potpuni izostanak ozbiljne evropske strategije koja postavlja crvene linije i štiti barem evropski interes. I dok je promjena akcenta u američkom pristupu regionu

0: i Bosni i Hercegovini očigledna, politička kriza u našoj zemlji je konstanta, usložena dodatno činjenicom da smo u izbornoj godini. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
1: Svijet.
2: Iran i Sjedinjene Američke Države još nisu postigli dogovor o ključnim pitanjima u vezi s Hormuškim moreuzeom, izjavio je Ali Bageri, zamjenik sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana. On je na sigurnosnom samitu u Moskvi poručio da su pregovori i dalje otvoreni, ali da se ne može govoriti o bilo kakvom konačnom sporazumu. Jednom je šestomjesečni period u kojem mora preuzeti inicijativu na ratištu od Rusije i ojačati svoju poziciju za mirovne pregovore, izjavio je za Reuters komandant 3. armijskog korpusa Ukrajine Andri Bilecki. On je rekao da je ovo prelomna tačka nakon 4 godine rata i da vjeruje da je ruska vojska iscrpljena i nesposobna za velike proboje. Mađarski parlament izglasao je zakon koji osigurava članstvo u Međunarodnom krivičnom sudu, poništivši time odluku o izlasku koju je prošle godine donijela prethodna vlada Viktora Orbana. Aktuelni premijer Peter Mađar najavljivao je i prije stupanja na vlast da će poništiti proces povlačenja iz Međunarodnog krivičnog suda. U zakonu usvojenom piše da je u interesu međunarodnog mira i sigurnosti i zaštite ljudskih prava potrebno pozvati na odgovornost one koji su počinili najteže međunarodne zločine.
3: Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti građani Sarajeva i brojne delegacije obilježili su 34. godišnjicu masakra nad civilima u ulici Ferhadija u centru grada, u kojem je ubijeno 26 građana. Uz članove porodica cvijeće na spomen obilježje položili su i član predsjedništva BiH Željko Komšić, predstavnici svih nivoa vlasti i udruženja žrtava, te brojni građani. Kćerka jedne od žrtava, Merđida Salić Ahmetovski, i predsjednica Unije civilnih žrtava rata kantona Sarajevo, Senida Karović.
4: A ne vidimo ništa, da kažem, da se nešto desilo, da je neko odgovarao da za ovaj silni zločin koji se desio u glavnoj ulici, ta dva se miskina, jel, to je stvarno, ja još, moj um to još ne može da prihvati, da tako okruta način. Tako da, evo, jedino što možemo, nažalost, i dalje dolaziti, obilježavati, sjećati se naših ubijenih.
5: Danas smo ovdje da se sjetimo naših 26 sugrađana koji su ubijeni u redu za hljeb na ovom mjestu. Moramo biti jaki, moramo biti dostojanstveni, moramo pričati istinu zbog nas, zbog budućih pokoljenja, zbog budućih naših sugrađana, mladih, djece i tako dalje, a sve u cilju da se ne zaboravi. Moramo njegovati kulturu sjećanja, ma koliko nekom se svidjela istina ili ne, mi je moramo svakim danom više i više ponavljati.
3: Na snagu su stupile izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje definišu obijesnu vožnju i donose stroge kazne za takvu vrstu prekršaja. Primarni cilj je drastično smanjenje broja nesreća i podizanje nivoa sigurnosti na cestama.
2: Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na korištenje mobitela tokom vožnje kao i upotrebu sigurnosnog pojasa. Vozači koji budu zatečeni u ovim prekršajima suočit će se s kaznama od 200 do 400 maraka. Posebno rigorozne kazne predviđene su ako ovi prekršaji dovedu do saobraćajne nesreće, čak do 2000 maraka, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole do 6 mjeseci i upisivanje 2 kaznena boda. Nove zakonske odredbe uvode nultu toleranciju za obijesnu vožnju i predviđaju kaznu do 5000 maraka.
3: Nove izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju ne regulišu neka druga bitna pitanja sigurnosti. Inicijativa za sigurnije korištenje električnih romobila i drugih lakih električnih vozila bila je tema okruglog stola koji je organizovao Forum građana Zenice u okviru projekta Nova vozila, nova pravila. Sudski vještak Adis Imamović i predsjednik Foruma građana Zenice Mirsad Mujkić.
6: Pa nedostatak zakonske regulative predstavlja zaista objektivan i ogroman problem kad je ova vlast u pitanju. Jer ono što nemate regulisano zakonom, ne možete ni mijenjati, ne možete ni sankcionisati, ne možete ukazivati na tu problematiku, a ova problematika u posljednje vrijeme zaista iziskuje ozbiljnu analizu. Ja bih apelovao da se što prije zakonodavac pozabavi ovom problematikom kako bi na adekvatan način propisao načine korištenja

0: kroz niz edukativnih spotova u novim medijima da spoznaju neka pravila koja možda nisu dovoljno ni obrađena u školi.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na Vijesti dan.
2: Muslimani obilježavaju Kurban Bajram. Rejska Vazović pozvao na jačanje zajedništva i međusobnog povjerenja. Karl Bildt i Wolfgang Petrić sugerisali zatvaranje OHR-a, sedmicu uoči izbora novog visokog predstavnika. Stupile na snagu stroge izmjene zakona o sigurnosti u saobraćaju. Još nema dogovora između Sjedinjenih Država i Irana o Hormuškom reuzu.
3: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Miranda Fejzagić.
4: Putevi.
5: Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji i kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 16 sati za saobraćaj svih vozila osim za autobuse, zatvorena je magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Povodom vjerskog praznika Kurban Bajrama, danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.
3: Danas je u našoj zemlji bilo pretežno sunčano. Poslije podne i navečer u sjevernim područjima Bosne mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sarajevo 27, Livno i Tuzla 29, Bijeljina 30, Banja Luka, Doboj, Drvar, Prijedor, Sanski most i Trebinje 31, Gradačac 32 i Mostar 34 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini preovladavat će umjerena, lokalno u Bosni i pretežna oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 22, a najviša dnevna od 24 do 28, na jugu zemlje do 33 stepena. U Sarajevu će biti umjereno oblačno. Pljuskovi su mogući u jutarnjim satima. Najniža jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 26 stepeni.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se

0: Marketing Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5,20, Nutella 750 grama 11,95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0,33, Marku 35, toaletni papir Baršun 24 komada 3,50.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini. Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5,95, Romobil Scoot & Ride 64,95, dječja kolica 99,95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amko Komerc.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

slučajno da me krivo shvatiš, ni usno to ne bih želio, ali probaj samo malo da se vratiš, samo s tobom bih sve podijelio. A i ono čega više nema, uvijek subotom

0: domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062 853 955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.
5: Marketing Radio Konjica.

0: Pozdravljamo slušaoce Radio Konjica, muslimanima upućujemo Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama, a tim riječima pozdravit ćemo i naše naredne goste u bajramskom programu Radio Konjica. Bajram Šerif Mubarek Olsun želimo Sinanu Efendiji Bubalu i njegovoj supruzi Salemi, koje smo posjetili u Goranima, gdje je Efendija Bubalo imam, i prije svega dobrodošli u naš program.
1: Allah razi olsun, bolje vas našli, želimo vam dobro, dobrodošlicu u naš džemat, želim da čestitam slušalcima Radio Konjica Bajram Šerif Mubarek Olsun, moleći dragog Allaha Đalešanuhu da primi obrede hađa hađijama, da primi naše žrtve kurbane u ime njega uzvišenog.
2: Želim ja isto da čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun, molim Allaha Đalešanuhu da čuva naše hađije, da obavi obrede, da ako Bog da primi i u Kabuli naš klanje kurbana i da budemo svi živi i zdravi.
0: Ovdje u Goranima vi ste već nekoliko godina, Efendija, zamolit ćemo vas na početku razgovora da kažete kad ste stigli ovdje, koja još naselja, sela pripadaju vašem džematu, i svakako govorit ćemo o običajima Kurban Bajrama ovdje na našem području, ali i na području gdje ste još obavljali ovu dužnost.
1: Evo, ja sam ovdje imam već 3 godine. Džemat Gorani obuhvata naselja Gorani, Oteležani, Bučići, Čelina i Studenčica, tih 5 sela, jel tako. U Studenčici, u Goranima, imamo džamije, a na Čelini i u Oteležanima i u Bučićima imamo novo sagrađene lijepe mesdžide. Trenutno u ovih 5 naselja, što čine jedan džematski odbor, živi trenutno oko 120 domaćinstava.
0: Nije to velik broj?
1: Pa neki presele, neki sele, neki isele, uglavnom, evo, većinom je ostalo starije stanovništvo, omladina nam odlazi, djeca se slabo rađaju.
0: Ali ipak, kada su ovakvi blagdani kao što je Kurban Bajram, onda selo oživi, onda je to drugačije, osjeti se ta radost, ta želja da se Bajram dostojanstveno obilježi. Kakvi su običaji ovdje za Bajram?
1: Pa evo, prvo me raduje što je za Bajram posebno puna džamija naših ljudi, naših džematlija, što dođu u svojim kućama, u svoj džemat. Ljubav prema rodnom kraju je dio vjere. Tako da, evo, naši ljudi opet dođu na svoj toprak, dođu za Bajram u svoju džamiju, kod svog imama, poslušaju hutbu, klanjaju Bajram namaz. Evo, ovo su posebni dani. Posebni dani kod Allaha Đalešanuhu su prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Ni sa čim čovjek se ne može bolje približiti uzvišenom stvoritelju od žrtve, od klanja kurbana. Kurban će doći na sudnjem danu, kako se kaže, tamo u predajama, sa svojim rogovima, sa papcima, sa vunom, dlakom, jel tako? Tako da je to jedan posebni dio ibadeta.
0: A kada govorimo o obavezama, o ibadetima žena, konkretno ovdje za vas, Salema, šta znači dolazak Kurban Bajrama, kakve su pripreme?
2: Pa što se tiče žena, ženskog dio, mi pripremamo kolače, čiste se avlije, to se miruši, priprema se baklava, kolače, razne vrste, onda uoči Bajrama pripremamo muževe, djecu, spremanje za Bajram i tako.
0: Saznali smo da vi zaista volite da pravite kolače i da ste veoma uspješni u tome.
2: Tako je, tako je. Što se tiče dio moga, isto tako pripremam kolače i za ko mi poruči, naravno. Tu je većinom poznata medena torta, ona ide, i tako da ja već sa pripremama za Bajram počnem 7 dana prije.
0: Da, kako bi se sve stiglo. Vi ste, Salema, rođeni u Travniku, tamo ste živjeli, u braku ste sa Efendijom Sinanom 8 godina. Završili ste medresu, jedno vrijeme ste radili u Međlisu islamske zajednice Konjic. Kako je ovdje svakodnevni život osim Bajrama u Goranima?
2: Pa zavisi. Mi također bavimo se pčelarstvom. Mnogo više puta efendi pomažem. Tu sam dijete isto tako u školu, iz škole i tako. Svakodnevni život kao i u većini sigurno.
0: Efendija Sinane, vi ste porijeklom iz Orahovice, iz naše Orahovice, ali vas je ovaj put vjere vodio i u druge dijelove Bosne i Hercegovine. Da malo o tome kažete.
1: Ovako, 2012. godine prvu svoju taraviju klanjao sam kao imam u selu Čelina. Naravno, ona je dio, sastavni dio ovoga džemata. Kada sam došao u Gorana, klanjao prvu džumu ovdje i kažem ljudima, svoju prvu hođinsku platu sam zaradio na Čelini, u ovom džematu. Zatim 2013. 14. i 15. godine bio sam teravih imam, to su naravno medresanski dani, ramazanske prakse u džematu u Brđanima. 2016. godine zapošljavam se kao imam u džematu Jasenik, Međus islamske zajednice Konjic, gdje ostajem 3 godine. U tom džematu sam se i oženio i tako, uglavnom tu je to sve krenulo. Nakon toga, 2019. godine odlazimo na područje Bihaćkog muftijstva, u Međus islamske zajednice Cazin, džemat Pivnice, kod naših dobrih krajišnika u bosansku našu krajinu. Tamo nam je se rodila i djevojčica Sumeja 2019. godine u kantonalnoj bolnici u Bihaću, dr. Irfan Ljubijankić. Moj odlazak u krajinu donio je zaista mnogo nafake, mnogo dobra samim tim našim odlaskom tamo. Naravno, poslanik alejhi selam je činio hidžru. I nama je, znači, sunnet činiti hidžru, preseljenje iz jednog mjesta u drugo. I zaista taj naš odlazak tamo donio nam je jako dosta nafake, dobre. Tamo smo, naravno, za te 3 godine, tamo kad sam došao u džemat, počeo sam, evo, i pčelariti. Trenutno imamo oko 100 društava pčela. Nakon 3 godine ukazalo je se ponovo mjesto ovamo na Mostarskom muftijstvu u Međlisu islamske zajednice Prozor, u džematu Varvara, Lapsunji, Kovačevo polje, tamo na Ramskom jezeru, jedno atraktivno, turističko, lijepo mjesto, jedan povratnički džemat, i tad dolazimo u Međlis Prozor, gdje ostajemo 2 godine. Nakon toga, evo, dolazimo u džemat Gorane, i evo, trenutno smo tu 3 godine, 3. godinu kako smo u džematu u Gorenima. Što se tiče samih bajrama, što bi rekli naši ljudi, 100 sela, 100 adeta, jel tako? Tako da i u svakom tom džematu nešto ima specifično, nešto ima što čovjek može i naučiti. Tako da, što se tiče bajrama u krajini, kad se klanja bajram namaz, inače ima posebnih običaja. Vezano za dženazu, vezano, recimo, uče se sale kad neko presali, tamo se uče sale, uče se talkini. Što se tiče bajrama, tamo prvo idu stariji ljudi kod imama, čim se klanja bajram, u imamsku kuću idu na bajram kod svog imama, pa onda idu mlađi, pa ide omladina i tako. Što se tiče Prozora, tamo mi je bilo nekako najspecifičnije to. Prvi dan bajrama si većinom u svom domu sa svojom porodicom i kod nekog komšije tu. Već drugi dan bajrama, recimo, to je ljudi iz donjeg sela idu u gornje selo i u svaku kuću se ulazi na bajram namaz. Dok treći dan bajrama svi iz gornjeg sela dolaze u donje selo, znači od imama pa nadalje kod svakog džamatlije. Prvo idu ljudi.

0: ljudi stariji, pa onda idu za njima žene, pa onda ide omladina.
1: Za Kurban Bajram je to malo možda drugačije zbog prinošenja žrtve ili su i dalje ti običaji?
0: Isti su običaji. Svi se potrude većinom da prvi dan zakolju kurban, da prinesu žrtvu, da se to podijeli i da bi se već od drugog dana Bajrama, kad se klanja podne namaz, da bi se moglo hodati, jel tako?
1: A da čujemo sada, imali nekih specifičnosti kada je riječ o obilježavanju Bajrama na području Travnika, odakle ste vi porijeklom, Salema?
2: Pa što se tiče Bajrama u mom kraju, isto tako većinom, samo kad se klanja Bajram namaz, mi žene, djevojke budemo kući, sačekamo muškarce dok dođu, onda tu starije osobe ljubimo ruke, čestitamo se i odmorimo se malo i onda idemo na ručak kod Amidže i tako obilazimo svoju familiju tu u krugu što je najbliža, onda ostatak Bajrama provodimo u svojoj kući i dočekivajući goste.
1: Da, vi ste zajedno sa suprugom živeći u tih nekoliko mjesta, evo čuli smo upravo gdje ste sve bili, imali priliku dakle da se uvjerite da su običaji drugačiji, ali vi ste se uspijevali da prilagodite i da sve to ispoštujete.
2: Pa tako je, dok smo živjeli u Krajini, u Varvari, također evo i u Goranima, svugdje su običaji drugačiji, ali eto, ja sam se trudila da se prilagodim, pa čak sam i neke starije džematlike pitala kako ideš, koji je običaj i tako da smo, dobro smo se uklopili sa njima u to vrijeme dok smo bili tamo.
1: A Salema, kako vam se sviđa ovdje u Goranima?
2: Lijepo, alhamdulillah, ja sam se navikla, evo, sad će puno 8 godina kako sam došla u Hercegovinu, kako sam se udala za efendiju Sinana, navikla sam se, lijepo nam je. Dijete nam tu ide u školu, blizu, malo dalje smo udaljeni od grada, ali opet kad imaš auto blizu je. Prilagodili smo se dobro.
1: Pola sata vožnje, za koliko sam ja uspjela da stignem. Efendija Sinane, vaša supruga, evo sada spomenu školu. Koliko ima djece u školi? Kazali ste koliko je stanovnika. Pamte stariji ljudi, mnogo veći broj ovdje mještana da je bio, živio.
0: Evo, stariji ljudi pamte, kao što ste rekli, da je ovdje nekada u školu bilo 700 učenika. Tako, po svim školama i u Jaseniku bilo je 300-400 učenika, dvije smjene su radile, tako isto u Đanićima, u Parsovićima i tako po svim tim našim mjestima. Jel? Trenutno ovdje pohađa osnovnu školu, devetogodišnju osnovnu školu pohađa 13 učenika u Goranima. Svake godine, iz godine u godinu se taj broj smanjiva, jel? Nemamo puno omladine, nemamo puno djece, taj trend je, jel, tako kao što smo rekli na početku, neki odsale, neki presale, tako da, evo, suočeni smo se malo sa tim problemima što se tiče i škole, što se tiče i mekteba i tako, bez omladine, bez djece, nema tu neke perspektive i nekog života ne u jednom selu. Kad su snimali jednog čovjeka u Rami tamo, pa je on rekao jednu lijepu rečenicu jedne prilike, kaže, teško onom selu gdje pjevac ne pjeva, dijete ne plače i starac ne kašlje.
1: Gorani i susjedna sela dijele sudbinu mnogih naših sela gdje nema mladih. Interesuje nas, Efendija Sinane, kada već govorimo o obavljanju vaše dužnosti ovdje u selu Gorani, razgovarali smo o tome malo prije snimanja. Pamti se to vrijeme, u to staro vrijeme kada su imami bili izuzetno cijenjeni u društvu, učeni ljudi. Danas se vrijeme promijenilo. Vi ste kao mlad čovjek došli ovdje u Gorane. Bilo gdje da dođete, naravno, treba zaslužiti respekt, poštovanje. Koliko je od toga ostalo do danas?
0: A po našim selima još uvijek, evo ja sam, imam već 11 godina i 4 džemata sam promijenio, ali gdje god sam došao, zaista imam je glavni taj kandil, glavna ta svjetinka u džematu i ljudi još imaju obzir.

0: Bira. I prva stanica gdje se naši ljudi evo i dođu i obraćaju i razgovaraju o problemima i imam je tu s ljudima i u žalosti i u radosti, tako da naši ljudi još uvijek poštuju i cijene naše imame.
1: Salema, zaboravili smo malo prije kada smo govorili o tim običajima bajramskim da vas pitamo, a niste nam ni vi to kazali, ima li kod vas običaj Bajram banka za djecu?
2: A tako ima, naravno, to redovno bude na roditelji prvo daju banku svojim djecama i onda koje god dijete u selu, kod nas je također običaj da svako dijete čestita Bajram. O, ide od kuće do kuće i čestita Bajram i tako da svak da neku sitnu banku ili čokoladicu, nebitno šta je u pitanju.
1: Koliko vam se dopada Orahovica? Selo iz kojeg je vaš suprug?
2: A pa lijepo, lijepo. Navikli smo se, idemo redovno i dole kod njegovih roditelja. Evo također da spomenem, počeli smo i popravljati kuću od gdje se Fendija rodio i tako da odlučili smo da dole i budemo ako bude i kad očekamo penziju da živimo i da ostanemo ovdje.
1: Ispričali ste nam da ste vi sestra, čitava porodica posvećeni vjeri, da kažete nešto o tom vjerskom nagonu. Danas se brzo živi, danas bi mnogi željeli za kratko vrijeme da ostvare sve. Vjera je ta mjera, granica, posredstvom vjere se nastoji ljudima da skrene pažnja i da se malo uspori, da se malo lakše živi, da se razmišlja o drugima, ne samo o sebi. Da kažete nešto vi o tome koliko za vas kao ženu iz jedne vjerske porodice današnji život, kako gledate na današnji život?
2: Pa ovako, cijelo moje djetinjstvo je provelo u vjeri. Nas su roditelji, mama i babo, odgajali da vjerujemo u dragog Allaha i da obavljamo redovno namaz. Ako bi baš bilo, oni nas napomine, mi klanjamo redovno dok su bile teravije, s Ninom Rahmetli smo išli na teraviju, nebitno, mal, velik bio, redovno je se to obavljalo i išlo. Ja sam završila Elči Ibrahim Pašinu medresu u Travniku, moja sestra također, Amidža mi je bio efendija, Amidžići, trojica Amidžića također su završila medresu, međutim nisu krenuli smjerom, ali mogu mijenjati efendije, ulaze u mihrab i redovno obavljaju vjerske dužnosti što treba. Sad poredeć moje djetinstvo i sad dok ja odgajam svoju djevojčicu, stvarno je teško, puno izazova ima. Naši roditelji su se trudili i prenijeli su to da budemo uzorni, da budemo dobri, poslušni i da se bojimo dragog Allaha. I tako da ja svoju djevojčicu smjeravam tome, ona redovno sa svojim babom efendijom ide u džamiju, ide na mevlude. Evo također da spomenem naše tradicionalne mevlude u Konjicu, u stvari okolna mjesta, redovno je vodimo da ona je u tome upućena, da zna o čemu je riječ i drago joj bude nama također kao roditeljima.
1: Efendija Sinane, evo čuli smo vašu suprugu, da se vratimo opet nekim tim bajramskim obilježavanjima, bajramskim druženjima, poveže to ljude, nastoje doći u Gorane ovdje, evo konkretno sada gdje ste vi, bez obzira gdje žive, mnogi ljudi koji su porijeklom odavde dođu i to je također ona draž i to poštovanje svoje rodne grude, svog porijekla i treba tako istrajavati, nastojati to održavati.
0: Tako je, već smo kazali tamo u predajama kako se kaže da je ljubav prema domovini, prema rodnoj grudi, ali tako dio naše vjere. Ljudi naši gdje god budu u svijetu, gdje god budu, oni se nekako ističu po toj ljubavi, po bogobojaznosti, po čestitosti i nikad ne zaboravljaju rodnu grudu, gdje god da su. Je god da su, oni opet dođu i suosjećaju sa nama i otvore svoj dom, toprak, dođu u svoj džemat.
1: Osim blagdana, vrata džamije su otvorena. Koliko dnevno ima vjernika da obavljaju namaze?
0: U džami u Goranima se klanja beš vakat, svih pet vakata namaza od sabaha do jacije, znači Većinom vjernici dođu na jaciju, namaz, ljeti je to malo

0: manje, ipak je ovo selo gdje su ljudi poljoprivrednici, ja sam rođen na selu, ja to razumijem. Zimi nas bude malo više, čak do desetak, tedi ja, džematlija, dođe na jaciju namaz, dok ovi ostali namazu nisu nešto posjećeni, osim petkom džume, gdje imamo 30 većinom džematlija petkom. Odem ponekad u Otaležane, u Vučiće, poneko dijete ima, učim, tako da to povežem s nekim namazom, pa onda vjernici znaju da sam ja tu taj dan, pa dođu na taj namaz, bude nas po 5-6 na tom određenom nekom namazu i tako uglavnom džamija je non stop otvorena, svi 5 vakata namaza se klanja, uči se za.
1: Spominjate poljoprivredu i obaveze mještana i vi ste pčelar i zato treba poprilično vremena, već je to nagovijestila vaša supruga koja vam i u tim poslovima pomaže. Odakle ta ljubav, kako je sve počelo?
0: Pa evo ja kažem često, gdje god smo u džematu bili, nešto smo novo naučili. Tako da ja sam počeo pčelariti kada sam došao u Krajinu. Kad sam došao tomu u džemat, meni džematlije kažu, efendija, ti bi trebao početi pčelariti. Ja kažem, ja od toga ništa ne znam. Kažu oni meni, mi ćemo dati tebi na poklon 2-3 košnice pčela, pa kad mi budemo radali oko njih, oko svojih pčela, nešto ti gledaj, pa ćeš naučiti. I tako je to počelo, eto 2019. godine, kada sam otišao u Krajinu, tamo sam počeo pčelariti. Sa 2-3 košnice sam počeo pčelariti, evo trenutno imamo 100 košnica pčela. Naravno, spomenuli ste i ovu poljoprivredu, evo kako smo došli u Gorane, naučili smo i o tome malo nešto više, tako da evo i ja i supruga smo počeli malo više oko poljoprivrede, to sadimo u mojoj dole rodnoj Orahovici, radimo oko poljoprivrede, trenutno smo ove godine posadili smo preko 100 kilograma luka sadnog, tako da evo gdje god smo bili, kao što rekao, nešto naučimo od naših džematlija.
1: I vi ste Lema, je li tako?
2: Tako je, tako je. Skupa sve radimo, obavljamo i lakše nam bude.
1: Mi ćemo vam se zahvaliti vam za gostoprimstvo, poželjeti puno još sretnih dana ovdje u ovom džematu i bilo kojem drugom gdje budete obavljali ovu dužnost. Uskoro očekujete i prve goste, komšije i želimo vam da i ovogodišnji Kurban Bajram provedete ugodno sa svojom porodicom. Za kraj da čujemo nešto još od vas.
0: Amin, ja rabel alemin, molim Allaha Đalešanuhu da u Kabul i u Sevap upiše naše sve obrede. Želim za kraj samo da još jednom čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun našim slušalocima Radio Konjica, svim muslimanima širom svijeta. Želim ovim putem da poselam im sve svoje džamatlije. Gdje god sam bio i trenutno i ovdje u džematu i moleći Allaha Đalešanu da im svima, njima, njihovim porodicama, djeci, da im podari zdravlja, bereketa, nafake, a toga nam najviše treba. Molim Allaha Đalešanu da svim vjernicima, muslimanima u ovim mubarek danima podari mnogo uspjeha kako sada, tako i u budućem životu i radu. Poruka za kraj bi bila da se svi čvrsto Allahova užeta držimo i da se nikako ne razjedinjujemo. Allahov bereket, Allahova milost je sa džematom, sa zajednicom. Molim Allaha Đalešanuhu da primi dove, da primi sve ibadete svih nas. Salamu alaikum.
1: Salema.
2: Ja se isto pridružujem ovim željama. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima. Molim Allaha Đelešanuhu da nam podari zdravlja i nafake bereketa, da nas čuva i da budemo ustrajni u svemu što radimo i da vjerujemo u dragog Allaha Đelešanuhu.
1: Zahvaljujemo našim gostima u programu Radio Konjica, u bajramskom programu Radio Konjica. Bili su to imam u džematu Gorani, Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Salema. Ostanite uz program Radio Konjica.

Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif, Mubarek Olsun, direktori radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif, Mubarek Olsun.

0: Radio Konjica. Poštovani slušaoci, slušate Bajramski program na talasima Radio Konjica. Bajramski dani su dani otvorenih vrata, pružene ruke i toplih susreta. Upravo jedan takav susret bilježimo ovog jutra u kući porodice Sultanić. Sa nama u društvu je gospođa Zlata Sultanić. Otkriće nam kako je započelo ovo bajramsko jutro u njihovom domu, šta za njih znači Kurban Bajram i koje to običaje s ljubavlju prenose na mlađe generacije. Bajram Mubarek Olsun i hvala vam što ste nas ugostili u svom domu.
1: Razio sam, nema problema. Valjda ću vas ugostiti kad god dođete. I bez Bajrama i s Bajrama.
0: Evo, gospođo Sultanić, kako je započelo

0: Čelovo bajramsko jutro u domu porodice Sultanić. Osjetili se ona prepoznatljiva, posebna bajramska radost i užurbanost od ranog jutra.
1: Ma sigurno, dobro, super. Nadamo se gostima da dođu, da im ne posjete djeci i tako.
0: Da vas pitam, tradicija, kolači, odakle ste vi, otkud vuku vaši korijeni, šta je ono što ste pripremali proteklih dana za Kurban Bajram?
1: A, dobro, ja sam iz Nevizdraka, a Bajram sam uvijek spremala i znam da je to veliko za mene Bajram naš. Uvijek smo se spremali, dolazila rodbina i oblazila i tako dođu djeca i uvijek se dolazilo, odlazilo.
0: Koliko imate djece?
1: Imam dvoje djece, dvoje. Sina i čerku. To je sve u Sarajevu, ja sam ovdje. Oni povremeno odlaze, dolaze i tako.
0: Koliko je Bajram poseban, evo iako ovih dana svi su obavezama za Bajram, svi su kod svoje majke?
1: Pa jesu svi kod majke svoje, treba da dođu, svak svoje dolazi. To je obaveza za Bajram da se i dođe.
0: Koliko se unučade obraduju?
1: Ma dobro, unuča se obraduju, dajemo im Bajram banku i svašta nešto, ko djeca.
0: Koliko je vama eto taj doček kada vam dođe ovi dan, sami ste ispred kuća, kada otvorite avlijska vrata i ugledate ih kad vas pozovu?
1: Ma, to ti je najviša radost. U životu ti je to najviša radost kad ti dolaze djeca tvoja i unučad i rodbina i bilo ko da dođe. To je Bajram.
0: Kazali ste iz Nevizdraka ste.
1: Jeste iz Nevizdraka.
0: I postoje li posebni neki recepti za Bajram koje ste vi evo pripremali sa svojom mamom?
1: Ma dobro, malo ima izmjena, ali tu je to, spremaju se baklava, kolači su i torte i tako. Ostalo sve i kurbani se kolju i sve po onaj, sve to tako bude.
0: Moram da vas pitam, evo da spomenemo našim slušaocima i vašeg supruga, koliko dugo ste evo vi u braku? Kažu da je kuća onako građena od zidova, dom od ljubavi i zajedništva. Koliko ste u braku, koji je ključni recept evo za sve ove godine?
1: Mi smo u braku 62. godina.
0: Kako se zove suprug?
1: Džafo Sultanić. 62. godina je ovdje kako sam ja došla, udala se i tako.
0: Koji je recept evo da se u porodici, u vašem domu, jeli osjeti mir i blagostanje, evo kao što je rekli kako je najljepše za Bajram, ali evo da se osjeti i drugih dana, a posebno za Bajram?
1: A posebno za Bajram, a jesi svakim danima je fino kad se dolazi i odlazi, to posebno. Ali Bajram je Bajram, Bajram je to naša radost.
0: Spomenuli smo kolače, baklavu i ostale slastice, a bez čega sofra ne može da prođe za Bajram? Šta je ono od slanih jela što evo pripremate?
1: Pa to je sarma, to je, mislim, burek, to je sirnica, to peče se meso i tako sve se priprema za Bajram.
0: Uh-huh. Prvi dan Bajrama dočekujete muške članove, je li porodice?
1: Pa dočekujemo, dođu baš iz Bajrama, uzal sa, kad se klanja doli Bajram, dođu ovdje ljudi, pa obiđu i čovjeka i onda ostalo sve ono, dođu ono, pođi.
0: Evo ovdje gdje se nalazimo, je li ispred vaše kuće, komšiluk, drugi dan Bajrama, onda obilazite, dolazite?
1: Komšiluk je u mene ovdje.
0: Ima li komšija ovdje ili su prazni?
1: Ima i fini, ima i koje suđe. Ima, ovdje mi je, uvijek mi dođe prvi dan, čim se klanja Bajram, dođe meni Adis, Horda i Adela, obiđu me svakog Bajrama najprije.
0: Vidim poseban osmijeh na licu kada govorite o njima, to su insani neki.
1: Pa, taman tako, to sam i kao moja djeca, drug svije ne smatram.
0: Uh-huh. Ja. Kako vi evo provodite dane? Vidim ovdje imate baštu.
1: Dobro, kuham, spremam ručak, idem u baštu i radim, spremam i tako dane prolaze, ali mogu, hvala Bogu, raditi.
0: Jeste li radili kroz život? Jeste li bili negdje zaposleni?
1: Nisam, nigdje nisam.
0: Domaćica?
1: Domaćica stalno. Uh-huh. Nisam. To mi je žao što nisam.
0: Ali evo, bili ste uz porodicu, odgojili ste djecu.
1: Pa jesam, hvala Bogu, radila sam, ostalo sve, ali eto, nisam tamo radila i šta ću, ne mreš suđi.
0: Spomenuli smo, evo, komšije, spomenuli smo hođu i hođinicu koji dođu ovdje kod vas da vas obiđu.
1: Svaka
0: danas nekako
1: čas.
0: Užurban život se živi, ljudi nekako, jeli, u svojim kućama, o problemima.
1: Pa dobro, da ti kažem, sad mi smo prije uz Bajram, moja generacija,

0: tradicija svakog bajrama, dočekali bi prvo bajram u svoje najbliže i tako, onda bi se vi komšiluk. Sve od kuće do kuće za dan, dva, tri, sve hodaj. Ali sad nema toga, sad samo ti dolazi tvoja rodbina i tako.
1: Prenosi li se na djecu to da se obiđe cijela mahala?
0: Pa dobro, fino je to kad se oblazi, ali slabo se oblazi.
1: Ima li ovdje djece podraštvo?
0: Pa ima da ti kažem, ima djece fina. Ima i neki, ima dolu baš kod hođe, odiđu, hođe i dolu, onaj, uči i uče,
1: Mejtefu
0: idu i prolaze i u školu. I ima opet mašala, djece prolazi.
1: Da vas pitam, Zlato, koja bi bila vaša poruka, evo, svim našim sugrađanima grada Konjica za Kurban Bajram?
0: Pa poruka svima da se dobro provesele i da dočekaju svak svoju rodbinu i da dočekaju opet ako Bogu da bajrame uzdravi rahatluku.
1: Da čuvaju svoje roditelje.
0: Da čuvaju svoje roditelje, svoju tradiciju da čuvaju bajramsku.
1: I evo da čestitate sa našom tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
0: Hvala, razio sam ja svima Bajram Mubarek Olsun i nek nam dođu na kafu i na ručak i gdje god hoće.
1: Jeste, vaša,
0: god hoće.
1: Vaša kapija je širom otvorena, evo i nas ste primili.
0: Jesu. U mene su vada vrata otvorena svaku.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala i vama koji ste došli.
1: Bila je ovo topla bajramska priča iz doma porodice Sultanić, koji su nam još jednom pokazali da su najveće vrijednosti ovog praznika upravo u dijeljenju radosti, zajedništu i ljubavi prema bližnjima. Dragi domaćini, hvala vam još jednom na predivnom gostoprimstvu, toploj kafi, evo i razgovoru.
0: Hvala, živi, zdravi bili i dogodili nam došli, opet nam došli.
1: Hoćemo, ako Bog da. Vama, poštovani slušaoci, neka ovi bajramski dani donesu mir, zdravlje i sreću u vaše domove.
0: Amin.
1: Ostanite i dalje uz program
0: svima, ja,
1: Radio
0: Konjica. Svima da donese mir i sreću i slobodu i da budu djeca živa i zdrava. I
1: hvala.
0: Ne može da se dočekuju od mladeža što.
1: Hvala vam puno. Ostanite i dalje uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 31. maja. Jaja 30 komada 8 kg, Vegeta 500 grama 5.20, Nutella 750 grama 11.95, Nescafe Classic 200 grama 14 kg, Coca-Cola Vanilla Cherry 0.33, Marku 35, Toaletni papir Baršun 24 komada 3.50.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Prodajem domaće kurbane. Kurbani se nalaze u Spiljanima. Nudimo i uslugu pripreme kurbana prema islamskim propisima i uz veterinarski nadzor. Cijena po dogovoru. Kurbani se mogu naručiti na broj telefona 062-853-955. Nudimo dostavu kurbana na kućnu adresu prvog, drugog i trećeg dana Kurban Bajrama.
7: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani, puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Želi vam Amko Komerc.
0: Marketing Radio Konjica.

Bajram Šerif Mubarek Olsun, želi vam Mostara, prodaja i skladište građevinskog materijala u Orahovici. Bajram je vrijeme dijeljenja i pažnje. Podijelimo radost praznika sa onima kojima je to najpotrebnije. Sanal Šped d.o.o. Konjic, preduzeće za međunarodni i unutrašnji transport robe. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje uspjeha i ostvarenje svih planova. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam MBH Prom i lepi prodavnice građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje i Željezničkoj ulici. Želimo vam da vam Kurban Bajram donese obilje blagoslova i ostvarenje svih ciljeva. Poljoprivredna apoteka Agrobest Konjic svim muslimanima i muslimankama čestita Kurban Bajram uz želju da ga provedu u zdravlju, sreći i sa svojim najmilijim. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim građanima i poslovnim partnerima upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama u želji da ga provedete u zdravlju, rahatluku i okruženju vaših najmilijih. Bajram Šerif Mubarek Olsun, direktori radnici podružnice Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam trgovačka radnja Salihović u naselju Luka. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

0: Načelnik grada Konjica Osman Ćatić i predsjednik gradskog vijeća Kenan Greda uputili su čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U povodu Kurban Bajrama muslimankama i muslimanima u svoje ime i ime svojih saradnika upućujemo iskrene čestitke sa željom da bajramske dane provedete u zdravlju, miru i dobrom raspoloženju, dijeleći radost sa porodicom, komšijama i prijateljima. Neka mubarek dani Kurban Bajrama budu vrijeme koje će u duhu tradicije biti obilježeno solidarnošću i dobrim djelima, koja će nas podsjetiti na značaj zajedništva, uvažavanja i uzajamnog poštovanja, sa iskrenim željama da i ovaj bajram provedete uz bajramska okupljanja, koja će domove i srca svih ljudi dobre volje ispuniti toplinom i kao zajednicu nas osnažiti u svemu što činimo za naš Konjic. Još jednom upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun.
1: Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić uputio je čestitku povodom Kurban Bajrama svim muslimanima u Bosni i Hercegovini. Dani Kurban Bajrama podsjećaju nas na snagu žrtve, odgovornosti i spremnosti da lične interese podredimo višim vrijednostima, dobru, zajedništvu, razumijevanju i brizi za druge. Upravo u tome leži trajna poruka Bajrama da istinske vrijednosti čovjeka nisu u prolaznom i materijalnom, nego u humanosti, solidarnosti, poštovanju i spremnosti da pruži ruku onima kojima je potrebna. Ovo je vrijeme kada dodatno jačamo naše ljudske i duhovne vrijednosti, učvršćujemo porodične i prijateljske veze i obnavljamo povjerenje i bliskost među ljudima. Bajramski dani podsjećaju nas koliko su važni međusobno razumijevanje, radost dijeljenja, pomirenje i zajednički život kao temelji svakog zdravog i snažnog društva. Neka Kurban Bajram donese mir, dobro zdravlje, porodičnu sreću i zadovoljstvo, te bude podstrek da zajedno nastavimo graditi društvo međusobnog poštovanja, uvažavanja i sloge. Bajram šerif Mubarek Olsun navodi se u čestitki premijera Nikšića.

0: povodom Kurban Bajrama, premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti je uputila čestitku. Lično i u ime vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona upućujem najtoplije čestitke svim muslimanima s nadom da ovaj veliki praznik svakom vjerniku i svim ljudima dobre volje donese obilje blagoslova, radosti i mira, stoji u poruci koju je premijerka završila tradicionalnom čestitkom Bajram Šerif Mubarek Olsun.
1: Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić uputio je čestitku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. U ime Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona i u svoje lično ime, muslimankama i muslimanima u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upućujem iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Ovaj blagdan nas podsjeća na vrijednosti zajedništva, solidarnosti i humanosti, vrijednosti koje su temelj zdrave porodice i uspješne društvene zajednice. Želim vam da Kurban Bajram provedete u sreći dijeleći radost sa porodicom, prijateljima i komšijama i da vam bajramski dani budu ispunjeni mirom, zdravljem i porodičnom toplinom. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

mislio sam, doći će taj dan. Ti si dobro vraćala misli, dugo je trebalo da oči otvorim.

šerif Mubarek Olsum svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, a posebno članovima porodica šehida, želi organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Konjica.

0: Radio Konjica. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Trenuci koje provedemo sa najdražima su oni koji se pamte cijeli život. Upravo takvi su bajramski dani. Puni topline, ljubavi i ljudi koje najviše volimo.

0: Islamske zajednice Konjice Refikom Efendijom Delićem o suštinskim porukama Bajrama, značaju kurbana i očuvanju zajedništva u savremenom vremenu. Prilog Aide Šabanović.
1: Kurban Bajram podsjeća vjernike na spremnost na žrtvu, ali i na važnost iskrene namjere i približavanja čovjeka Bogu i čovjeku. Refik Efendija Delić ističe da suština kurbana nije u samoj žrtvi, nego u vrijednostima koje ona budi među ljudima.
2: Kurban Bajram je Bajram koji ima dva ibadeta, značajna dva ibadeta. Svakako od njih je jedan prinošenje žrtve kurbana, koja ima za cilj, ili ako bismo kazali šta je najvažnija poruka, ovdje jeste Bajram je prilika i potreba da se čovjek vrati vrijednostima, da se čovjek vrati prije svega dragome Bogu, da vidi koliko je o njemu ovisan, da prinese žrtvu dragome Bogu i naravno, kao što i sam naziv kurbana kaže, cilj mu je da čovjeka približi dragome Bogu, ali mu je i cilj da približi čovjeka čovjeku, što je danas neophodno u vremenu u kojem živimo.
1: Život u urbanim sredinama promijenio je i način na koji se danas obavlja prinošenje kurbana. Ipak, kako poručuje Efendija Delić, najvažniji ostaju iskrena namjera i spremnost na žrtvu bez obzira na okolnosti u kojima vjernici žive.
2: Nije važno šta mi u žrtvu uložimo, već je važno šta mi od nje dobijemo. Kako to vidimo u slučaju sinova Ademovih, kada Kur'an časni kaže da Bog prima samo od onih koji su bogobojazni, dakle da ne prima od onih koji nose mržnju prema čovjeku, da ne prima od onih koji nemaju iskren nijet. Dakle, nije važna, kako bih rekao, količina i sadržina, već je važan nijet u srcu. Promijenjene su okolnosti u kojima mi živimo, većina nas. Dakle, sretni su oni, ja mislim, koji imaju priliku u svojoj avli zaklati kurban, da sa svojom porodicom zajedno, posebno da na mlađe na neki način prenesemo. Naravno, ovaj život u urbanim sredinama danas je donio neke druge okolnosti. Većina ljudi nije u prilici. Dakle, mi uvijek naglašavamo da je sunnet poslanika da se kurban kolje svojom rukom, u svojoj javli, kod svoje kuće sa svojom čeljadi. Međutim, svjesni smo da većina naših ljudi danas to nije u stanju, nije u mogućnosti. To se vrši, evo, Islamska zajednica ima i akciju kurbana, gdje se našim ljudima omogućava da to obave.
1: Govoreći o savremenom društvu, Refik Efendija Delić upozorava na sve izraženiju otuđenost među ljudima i gubitak bliskosti.
2: Mi danas, rekao bih, da svjedočimo jednom otuđenju i nije to ništa novo, mi to govorimo sigurno zadnjih godina ili decenija, da se nikada čovjek u historiji nije osjećao usamljenijim u mnoštvu kanala, prilike za komunikaciju i tako dalje. S druge strane, imamo tu neku, ne znam kako bi to nazvao, u toj otuđenosti. Ja nalazim u jednom hadisu Božijeg poslanika kada on govori svojim ashabima, kada vi ne biste griješili prema dragome Bogu, ja bi se za vas bojao nečega što je gore, što je teže od griješenja, i onda kaže, dva puta ponavlja, to je samodopadljivost. Čini mi se da današnji čovjek sve više postaje egoističan, da je samodopadljivost jedna osobina koja uništava čovjeka i na ovom i na budućem svijetu, i da su ljudi nekako okrenuti da su samodopadljivi, ali isto tako da im je najveći prioritet ono što je njegova potreba, ono što je njegovo htijenje, što je njegova, da kažem, neka vizija, a zaboravlja da je čovjek onoliko čovjek koliko vidi i primijeti drugoga, koliko vidi, osluhne i čuje potrebu drugoga.
1: Posebna vrijednost Kurban Bajrama ogleda se i u okupljanju porodice, rodbine i prijatelja. Iako savremeni način života često udaljava ljude jedne od drugih, bajramski dani ostaju prilika za susrete, razgovor i jačanje međusobnih veza.
2: Mi smo ove godine imali zahtjeve iz nekih džemata u kojima nije se ranije klanjao Bajram. Kaže, prilika je to da se rođaci, rodbina skupe, da se vide. Dozvolili smo i pokušali organizovati ako će se ljudi skupljati. Sve je važno raditi da se ljudi okupe. Bajram i to dakako probude, ali to traje dokle traje i Bajram. Onda se vratimo ovom načinu i stilu života kojeg smo usvojili. Ta neka brzina, mada u osnovi mislim da se ne radi o brzini, činjenica je da nema bereketa u vremenu kojeg mi živimo, ali isto tako ja mislim da je ta brzina nama vrlo često izgovor. Dakle, dobro bi bilo kada bismo mogli to zadržati, ali evo, prinošenje žrtve dragome Bogu kurbana, do Boga dragog to stigne dobro prije nego što kap krvi padne na zemlju. I mi smo tim činom, dakle, završili ono što nas Bog dragi duži. Međutim, ostaje ova podjela kurbanskog mesa koja je propisana na ove tri trećine, a u njoj upravo vidimo tu i porodicu, i

0: rodbinu i komšiluk, i to je prilika, dakle poruka da se ljudi uvežu i da se povežu. Možda se neka vrata na taj način od Bajrama do Bajrama, od Kurbana do Kurbana otvore. Naravno nije dobro, ali dobro je da i toliko.
1: I dok mnogi Bajram dočekuju daleko od svojih porodica i rodnog kraja, Bajramski dani i u dijaspori ostaju vrijeme okupljanja, čuvanja tradicije i jačanja veze sa domovinom. Kako je u razgovoru istakao i glavni imam Medžlisa islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić, upravo su zajedništvo, porodična bliskost i njegovanje vrijednosti ono što država duh Kurban Bajrama živim, bez obzira na udaljenost i okolnosti u kojima ljudi žive.
2: Glavni imam Medžlisa islamske zajednice Konjic Refik Efendija Delić je podsjetio na važnost pravilnog odlaganja kožice nakon klanja kurbana.
0: Što se tiče kurbanskih kožica, nažalost mi imamo situaciju koja se ponavlja iz godine u godinu, da ne postoji interes otkupljivača za to, pa ćemo postupiti kao i ranijih godina u saradnji sa našim javnim komunalnim preduzećem Standard. Dogovorili smo da i ove godine prva dva dana od 10 do 16 sati bude parkirano vozilo pred medresom, kako je to poznato kod nas u narodu, a s druge strane bit će pripremljeno mjesto i na gradskoj deponiji za odlaganje kožica, kao i mjesto za odlaganje ostalog otpada. Ovim putem zaista apelujemo na naše ljude da se to uradi kako treba. Podsjećamo na najvažniju stvar. Propis kurbana završava onog momenta kada zbrinemo kožicu i svaki i najmanji nejestivi dio, da tako kažem. Dakle, tada završava propis kurbana, zato pozivamo naše sugrađane da ovome, a hoćemo, hvala dragome Bogu, i dosta smo to pokazali, ali eto apelujemo da se ne bi desile neke sramote koje se dešavale u nekim drugim sredinama gdje se dijelovi kurbana ili kurbanska kožica baci u kontejner. To nije primjereno, dakle, to nije imanentno kurbanu, tako da, evo, imamo ovo pred medresom, imamo na našoj deponiji pripremljeno mjesto i za kožice, a naravno i za ovaj drugi sitni otpad.
2: Čestitke povodom Kurban Bajrama uputili su gradonačelnik Konjica Osman Ćatić, predsjednik gradskog vijeća Konjic Kenan Greda, premijerka Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić, gradska organizacija Stranke demokratske akcije Konjic, gradski odbor socijaldemokratske partije BiH Konjic i organizacija porodica šehida i poginulih boraca grada Konjica. U nastavku Konjičke hronike donosimo i dvije bajramske priče. Sinan Efendija Bubalo 3 godine rukovodi džematom u Goranima. Sa suprugom Salemom i kćerkicom već 3 godine živi u ovom selu, gdje sa mještanima dijele radost vjerskih blagdana u zajednička druženja. Opširnije u prilogu koji je pripremila Amila Habibija.
3: Džemat Gorani nije veliki džemat, ali se tokom Bajrama okupe vjernici u većem broju. Svoj rodni kraj posjete stanovnici koji danas ne žive ovdje, kako bi radost Bajrama podijelili s najmilijima. Govori Sinan Efendija Bubalo, imam u džamiju Goranima, rukovodilac džemata Gorani.
4: Prvo me raduje što je za Bajram posebno puna džamija naših ljudi, naših džematlija, što dođu u svojim kućama, u svoj džemat. Ljubav prema rodnom kraju je dio vjere. Tako da, evo, naši ljudi opet dođu na svoj toprak, dođu za Bajram u svoju džamiju, kod svog imama, poslušaju hutbu, klanjaju Bajram namaz. Evo, ovo su posebni dani. Posebni dani kod Allaha Đalešanuhu su prvi i drugi dan Kurban Bajrama. Ni sa čim čovjek se ne može bolje približiti uzvišenom stvoritelju od žrtve, od klanja kurbana. Tako da je to jedan posebni dio ibadeta.
3: Efendija Bubalo 3 godine obavlja dužnost imama u džematu Gorani, gdje u nekoliko sela živi oko 120 domaćinstava.
4: Evo, ja sam ovdje imam već 3 godine. Džemat Gorani obuhvata naselja Gorani, Otaležani, Bučići, Čelina i Studenčica, tih 5 sela. U Studenčici u Goranima imamo džamije, a na Čelini i u Otaležanima i u Lučićima imamo novo sagrađene lijepe mesdžide. Trenutno u ovih 5 naselja što čine jedan džematski odbor živi trenutno oko 120 domaćinstava. Većinom je ostalo starije stanovništvo, omladina nam odlazi, djeca se slabo rađaju.
3: Obaveze žena uoči Bajrama su velike, govori Salema, supruga Sinana Efendije.
5: Što se tiče žena, mi pripremamo

0: kolače, čisti savlije, to se miruši, priprema se baklava, kolače razne vrste. Onda uoči Bajrama pripremamo muževe, djecu, spremanje za Bajram i tako. Što se tiče dio moga, isto tako pripremam kolače i ko mi poruči, naravno. Tu je većinom poznata medena torta, ona ide i tako da ja već sa pripremama za Bajram počnem sedmicu dana prije.
1: Efendija Sinan Bubalo prisjetio se da je prvu platu zaradio upravo na području džemata Gorani. Nakon toga put ga je odveo u Krajinu, a tri posljednje godine je ponovo u svom konjicu.
2: Svoju prvu hođinsku platu sam zaradio na Čelini, u ovom džematu. Bio sam teravih imam u džematu u Brđanima. 2016. godine zapošljavam se kao imam u džematu Jasenik, Međus islamske zajednice Konjic, gdje ostajem 3 godine. U tom džematu sam se i oženio i 2019. godine odlazimo na područje Bihaćkog muftijstva u Međus islamske zajednice Cazin, džemat Pivnice. Tamo nam je se rodila i djevojčica Sumeja. Poslanik alejhi selam je činio hidžru. I nama je, znači, sunnet činiti hidžru, preseljenje iz jednog mjesta u drugo. I zaista taj naš odlazak tamo donio nam je jako dosta. Nakon 3 godine ukazalo je se ponovo mjesto ovamo na Mostarskom muftijstvu u Međlisu islamske zajednice Prozor u džematu Varvara Lapsun i Kovačevo polje, tamo na Ramskom jezeru. Nakon toga, evo, dolazimo u džemat Gorane i evo trenutno smo tu 3 godine.
1: Svaki kraj ima svoje običaje tokom Bajrama, priča nam Selema i dodaje da ipak ima i mnogo sličnosti. Istaknula je da su iskustva stečena tokom druženja s ljudima ipak najvrijednija u svemu.
0: Pa što se tiče Bajrama u mom kraju, pa isto tako većinom kad se klanja Bajram namaz, mi žene, djevojke budemo kući, sačekamo muškarce dok dođu, onda tu starije osobe ljubimo ruke, čestitamo, idemo na ručak kod Amidže, kasnije obilazimo svoju familiju tu u krugu što je najbliža, onda ostatak Bajrama provodimo u svojoj kući i dočekivajući goste. Dok smo živjeli u Krajini, Varvari, također evo i u Goranima, svugdje su običaji drugačiji, ali eto, ja sam se trudila da se prilagodim, pa čak sam i neke starije džematlike pitala kako ideš, koji je običaj, i tako da smo dobro smo se uklopili sa njima u to vrijeme dok smo bili tamo.
1: U svojim bajramskim porukama Sinan Efendija Bubalo i njegova supruga Selema uputili su vjernicima najljepše želje.
2: Želim za kraj samo da još jednom čestitam Bajram Šerif Mubarek Olsun našim slušalcima Radio Konjica, svim muslimanima širom svijeta. Želim ovim putem da poselam im sve svoje džamatlije. Gdje god sam bio i trenutno i ovdje u džematu i moleći Allaha Đelešanu da im svima, njima, njihovim porodicama, djeci, da im podari zdravlja, bereketa, nafake, a toga nam najviše treba. Molim Allaha Đelešanu da svim vjernicima, muslimanima u ovim mubarek danima podari mnogo uspjeha kako sada, tako i u budućem životu i radu.
0: Ja se isto pridružujem ovim željama. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima. Molim Allaha Đelešanuhu da nam podari zdravlja i nafake bereketa, da nas čuva i da budemo ustrajni u svemu što radimo i da vjerujemo u dragog Allaha Đelešanuhu.
3: Kurban Bajrama od uvijek su bili ogledalo zajedništva, dobročinstva i onih plemenitih, iskrenih ljudskih susreta. Tragom te tradicije ekipa Radio Konjica posjetila je dom porodice Sultanić, gdje nas je na pragu sa prepoznatljivim širokim osmijehom dočekala gospođa Zlata Sultanić. Priču donosi Alisa Kudra.
4: Ako se bajramski dani prepoznaju po otvorenim vratima, pruženoj ruci i toplim susretima, onda je dom porodice Sultanić pravo oličenje ovog velikog praznika. Gospođa Zlata Zlata Sultanić primila nas je s onom rijetkom domaćinskom toplinom koja se pamti, unoseći u naš razgovor onu istinsku čistu bajramsku radost. Nana Zlata nas je odmah podsjetila na suštinu ovog praznika.
5: Valjda će vas ugoditi.

0: Kad god dođete, i bez Bajrama i uz Bajrama.
1: Ljubav prema tradiciji i vjeri Zlata je ponijela još iz rodnih Nevizdraka. Sjećanja na djetinjstvo i mladost ne blijede, a Bajram je u njenom životu oduvijek imao status svetinje.
0: Bajram sam uvijek spremala i znam da je to veliko za mene, Bajram naš. Uvijek smo se spremali, dolazila rodbina i oblazila i tako dođu djeca i uvijek se dolazilo, odlazilo.
1: Iako su njeno dvoje djece, sin i kćerka, danas život izgradili u Sarajevu, bajramski dani su vrijeme kada svi putevi vode nazad, kući, majci.
0: Pa jesu svi, kod majke svoji treba da dođu, svak svome i dolazi. To je obaveza za Bajram da se i dođe. Unuča se obraduju, dajemo je Bajram banku i svašta nešta. Kod djeca, to ti je najviša radost. U životu ti je to najviša radost kad ti dolaze djeca tvoja i unučad i rodbina i bilo ko da dođe. To je Bajram.
1: Dok razgovaramo o bajramskoj sofri, saznajemo da se tradicionalni recepti ovdje ljubomorno čuvaju. Spremaju se baklava, kolači, torte. Slani meni je, kaže, dobro poznat svakom istinskom domaćinstvu. Sarma, burek, sirnica i pečeno meso. Ipak ono što ovom domu daje posebnu toplinu nije samo bogata sofra. Već neverovatne 62 godine zajedničkog života gospođe Zlate i njenog supruga Džafe Sultanića.
0: 62. godina je ovdje kako sam ja došla, udala se i tako.
1: Prvi dan Bajrama u domu Sultanića donosi posebnu dinamiku. Muški članovi porodice i komšije dolaze odmah nakon Bajram namaza.
0: Dočekujemo, dođu baš iz Bajrama, ali kad se klanja doli Bajram, dođu ovdje ljudi, pobiđu i čovjeka. I onda ostalo sve ono, dođe ono, pođi. Uvijek mi dođe, prvi dan, čim se klanja Bajram, dođe meni Adis, Hoda i Adela. Obiđu me svakog Bajrama najprije. To su mi kao moja djeca. Drug svije ne smatram.
1: Ipak kroz razgovor se provlači i blaga nota nostalgije za vremenima kada je proslava uključivala cijeli komšiluk od kuće do kuće.
0: Mi smo prije uz Bajram, moja generacija, svakog Bajrama dočekali bi prvo Bajram u svoje najbliže i tako, onda bi se mi komšiluk sve od kuće do kuće za dan, dva, tri, sve hodaj. Ali sad nema toga, sad samo ti dolazi tvoja rodbina i tako.
1: Iako je cijeli život provela kao domaćica, što joj je, kako iskreno priznaje, danas malo i žao. Zlata je sretna i ispunjena žena jer je bila stup porodice i izvela djecu na pravi put. Danas, uprkos godinama, dane provodi aktivno kuhajući i radeći u svojoj bašti, zahvalna na dobrom zdravlju.
0: Kuham, spremam ručak, idem u bašću i radim, spremam i tako dani prolaze, ali Bogu hvala, Bogu raditi.
1: Na kraju našeg razgovora Zlata je uputila poruku svim konjičanima.
0: Poruka svima da se dobro provesele i da dočekaju svak svoju rodbinu i da dočekaju opet, ako Bogu da, Bajrame, uzdravi, rahatluku i da čuvaju svoje roditelje, svoju tradiciju da čuvaju bajramsku. Bajram barokosom i nek nam dođu na kafu i na ručak i će god hoći.
1: Dok se običaj s godinama mijenjaju, vrijednosti poput pažnje prema starijima, komšijske ljubavi i porodičnog okupljanja ostaju nepoljuljani stub svakog Bajrama. Priča iz doma porodice Sultanić najbolji je dokaz da se praznična radost množi samo onda kada se nesebično dijeli.
2: Sutra će preovladavati umjerena oblačnost, lokalno u Bosni pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura između 24 i 28 stepeni, na jugu zemlje do 33 stepena. I toliko u današnjem izdanju Konjičke hronike. Realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Hvala na pažnji.
3: Ono, ponavlja se, slušajte Radio Konjice, slušajte Radio Konjice, ono, ma slušam ga, dajte mi pjesmu.

svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic. Zašto plačeš sad?